0: koji mijenjaju kvalitetu života građana, govorili su gradonačelnik Hrvojanči, predsjednica udruge Mali princ Kristinka Štefan i ravnateljica uprave za potpomognuta područja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Anđela Milobara. Gradonačelnik Hrvojanči istaknuo je kako grad kontinuirano koristi europska sredstva za razvoj različitih područja. Predsjednica udruge Mali princ Kristinka Štefan pohvalila je suradnju s gradom Đurđevcom, istaknuvši da udruga trenutno provodi 6 europskih projekata, dok je grad gotovo na svakom od njih partner i podrška. Koprivničko-križevačka županija raspisala je natječaj za dodjelu 150 studentskih stipendija za akademsku godinu 2026-2027. Stipendije iznose 200 eura mjesečno, a isplaćivat će se tijekom 12 mjeseci. Prijaviti se mogu redoviti studenti s prebivalištem na području županije koji ispunjavaju propisane uvjete. Pri odabiru će se među ostalim vrednovati uspjeh u školovanju, godina studija, nagrade, volontiranje, socijalni status te deficitarnost struke. Prijave se podnose isključivo putem mrežne stranice za stipendije Koprivničko-križevačke županije, a rok za prijavu je 18. listopada. U Kozarevcu su u tijeku radovi na sanaciji i proširenju mosta, odnosno propusta preko lokalnog vodotoka, neposredno uz novi kružni tok u središtu naselja. Riječ je o objektu koji je godinama predstavljao problem, posebice za teretni promet i tešku poljoprivrednu mehanizaciju. Kako ističu u općini, izgradnjom novog kružnog toka promet kroz središte Kozarevca postao je sigurniji i protočniji, no uski most u njegovoj neposrednoj blizini ostao je prometno usko grlo. Veći kamioni, kombajni i druga teška vozila zbog širine objekta nisu se mogli sigurno mimoilaziti i prolaziti. Na problem dotrajalog objekta ranije na sjednicama općinskog vijeća upozoravao i načelnik općine Siniša Pavlović, ističući i opasnost od urušavanja starog mosta pod velikim opterećenjem. Radovi imaju važnu vodno-gospodarsku ulogu jer su povezani s regulacijom bujičnog potoka Kozarevac. Projekt se zbog toga provodi u koordinaciji s Hrvatskim vodama, odnosno vodno-gospodarskom ispostavom za mali sliv Bistra sa sjedištem u Đurđevcu. Sanacijom i proširenjem objekta osigurat će se odgovarajući protok vode, smanjiti rizik od plavljenja te dugoročno povećati stabilnost i sigurnost prometnice. Iz općine posebno zahvaljuju Hrvatskim vodama na prepoznavanju važnosti projekta, dobroj suradnji i stručnoj podršci u rješavanju dugogodišnjeg infrastrukturnog i sigurnosnog problema, važnog za mještane Kozareca i sve sudionike u prometu. Povodom Svjetskog dana štednje, učenici prvih razreda osnovne škole Đurđevac posjetili su poslovnicu banke u Đurđevcu. Bio je to njihov prvi susret s bankom izbliza, a znati želje pitanja nije nedostajalo. Učenici su saznali kako se ulazi kroz sigurnosna vrata, kako se uzima listić srednjim brojem i čeka svoj red na šalteru, te kako izgleda rad djelatnika banke. Imali su priliku vidjeti brojanje kovanica, zaviriti u trezor i upoznati se s novčanicama različitih stranih valuta. Posebno veselo bilo je druženje s maskotom, simpatičnom pčelicom uz pjesmu Smijeh i dobro raspoloženje. Na kraju su učenike razveselili slatkiši i prigodni darovi. Bio je to zanimljiv i poučan posjet tijekom kojega su najmlađi učenici počeli razvijati financijsku pismenost te na njima blizak i zabavan način naučili nešto novo o novcu, štednji i poslovanju banke. U sklopu manifestacije Jesen u Đurđevcu, udruga Sveti Juraj Đurđevac u subotu 3. listopada s početkom u 14 sati organizira dan otvorenih vrata udruge. Biće to prilika za posjetitelje da pobliže upoznaju rad udruge te da se vrate u srednjovjekovni način života. Predsjednik udruge Željko Kožarić pozvao je sve da se pridruže ovom velikom događaju.
1: Pripremamo jedan dan otvorenih vrata, znači gdje smo odlučili pripremiti nekoliko srednjovjekovnih jela, neka bude slatka tajna i nekoliko ovakvih napitaka koji su se probavali ono vrijeme, da rečemo tam 16. stoljeće. I usput planiramo ljude ne natjerati, ali im omogućiti da se okušaju u streličarstvu i još nekim vještinama. Naime, cilj je svega toga druženja da pokušamo animirati što više ljudi da se priključe udruzi ili da se počnu baviti tim nekim starim sportovima kojima su se ljudi nekad bavili. Ti ljudi, ovak, nemojte zaboraviti, subotu lijepo dojdite tam kod staroga grada, selo Svetog Jura, budemo se tak fino podružili, budemo se zabavili, bude nam svima lijepo i veselo, malo smijeha, malo ovoga, klopice, malo pijače i puno sporta. Dođite, čekamo vas.
0: Napomenimo kako će udruga tijekom listopada organizirati i streličarski turnir koji će se održati u 5 kola svakog petka ispred utvrde Stari grad. Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đuđevac i ove godine obilježava Dan ružičaste vrpce s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, redovitih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Humanitarna i edukativna akcija održat će se u subotu 3. listopada od 10 do 12 sati na Trgu Svetog Jurja u Đuđevcu kod autobusne stanice. Članice udruge tijekom akcije dijelit će građanima edukativne materijale i ružičaste vrpce, prepoznatljiv simbol solidarnosti i potpore ženama oboljelima od raka dojke. Dan ružičaste vrpce prilika je da se još jednom podsjetimo koliko je važno brinuti o vlastitom zdravlju i odazivati se na preventivne i nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke. Pravodobno otkrivanje bolesti omogućuje pravovremeno liječenje i povećava mogućnost uspješnog oporavka. Župa Budrovac u petak 2. listopada organizira prvi petak u Podravskom Jeruzalemu. Od 19 sati vjernici će se moći pridružiti pobožnosti križnog puta sa svijećama, gdje će kroz 14 postaja križnog puta moći promišljati o Isusovoj muci i smrti. Nakon križnog puta u 19 sati 30 minuta slijedi slavlje svete mise koju će predvoditi župnik u Ferdinandovcu velečasni Daroslav Benjak. Nakon mise slijedi euharistijsko sklanjanje, a tijekom cijelog događaja biti će mogućnost ispovjedi.
2: Kultura.
0: U organizaciji Muzeja grada Koprivnice, a povodom Međunarodnog dana glazbe, u Kulturnom centru primarijusa dr. Krešimira Švarca u Koprivnici održan je koncert pod nazivom Cimbal instrument našeg zavičaja. U ime Koprivničko-križevačke županije koncert je podržala pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić uz gradonačelnika Koprivnice Mišela Jakšića i njegovu zamjenicu Kseniju Ostriš te brojne druge goste. Cimbal je instrument koji nosi status zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske od 2013. godine, a koncert je poslužio i kao kruna promocije projekta Umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini, koji je Muzej grada Koprivnice uspješno provodio tijekom 2026. godine. U sklopu programa nastupili su cimbalistica Gordana Evačić uz instrumentalnu pratnju Miroslava Evačića te Andrija Maronić sa solisticom Ninom Šešić-Mežnarić. Koprivnica će ovog vikenda ponovno postati središte međunarodnog dječjeg folklornog stvaralaštva. U subotu i nedjelju 3. i 4. listopada održat će se 18. međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu u organizaciji folklornog ansambla Koprivnica uz podršku Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. Festival će okupiti više od 240 mladih folkloraša i 7 folklornih grupa iz Hrvatske, Srbije i Slovenije koji će predstaviti bogatstvo i raznolikost tradicijske kulture svojih krajeva. Uz domaćine folklorni ansambl Koprivnica nastupit će HKPD Matija Gubec iz Donjeg Tavankuta u Srbiji, Škud Verine Zvezdice iz Slovenije, dječji folklorni ansambl Srčeka iz Zagreba, Kud Izvor iz Vinkovaca, kulturno društvo Šoto iz Jurandvora na Krku i Kud Belica iz Belice. U subotu 3. listopada program počinje u 17 sati i 15 minuta u dvorištu Domoljuba programom Slatki okus i zavičaja, tijekom kojeg će posjetitelji moći kušati tradicionalna jela i slastice koje će sudionici predstaviti iz svojih krajeva. U 17 sati i 30 minuta slijedi mimohod sudionika kroz središte grada koji će u slučaju kiše biti odgođen, dok će središnji dio programa koncert u dvorani Domoljub započeti u 18 sati. U nedjelju 4. listopada za sudionike će biti održana glazbena radionica. Međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu najstarija su međunarodna dječja folklorna manifestacija u Koprivničko-križevačkoj županiji. Kroz pjesmu, ples i glazbu djeca i mladi predstavljaju bogatstvo tradicijske kulture svojih krajeva, upoznavaju različite običaje, uče toleranciji, sklapaju nova prijateljstva i šire svoje horizonte. U galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama danas u 18 sati bit će otvorena izložba Zemlja i Podravina, izložba zemljaša iz kolekcija Vrga i Vukosavić. Kako poručuje iz Muzeja grada Koprivnice, Udruženje umjetnika Zemlja nezaobilazan je dio razvoja Hlebinske škole i Hrvatske naivne umjetnosti, a izložba okuplja radove autora koji su svojim životom ili stvaralaštvom bili povezani s Podravinom i Hlebinama. Posjetitelji će moći razgledati djela Marijana Detonija, Petra Franjića, Ivana Generalića, Vinka Grdana, Branke Hegedušića, Krste Hegedušića, Željka Hegedušića, Ede Kovačevića, Franje Mraza, Otona Postružnika, Vilima Svečnjaka, Ivana Tabakovića i Đure Tiljka. Izložba će u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama ostati otvorena do 6. prosinca, a realizirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici održat će se otvorenje treće samostalne izložbe Matija Golubić pod nazivom Žigosana sjećanja likovnog kluba Duga Pitomača danas u 18 sati. Posjetitelji će imati priliku upoznati autorov najnoviji ciklus radova i njegov osebujan likovni izraz. Sport. Nakon 6 odigranih kola, Koprivnica je predzadnja na tablici Supersport druge nogometne lige Sjever, slabiji od njih samo je Varteks koji ima isti broj bodova, ali lošiju gol razliku. Upravo će se ove dvije momčadi sresti u subotu na Varteksovom stadionu. Križevački Radnik igra kod kuće protiv Solina, devetoplasirane momčadi lige. Križevci su na 6. mjestu. U trećoj nogometnoj ligi Sjever ovog vikenda čeka nas veliki derbi dviju vodećih i 100%-nih momčadi lige. Đurđevački Graničar je prvi s boljom gol razlikom i putuje kod drugoplasiranog Međimurja, koje također ove sezone zna samo za pobjede. Utakmica se igra na ŠRC-u Mladost u Čakovcu. Ludbreška Podravina igra kod kuće protiv Poleta, dok će se još jedan zanimljiv susret igrati u Pitomači gdje će doći Tomislav Radnik. Sve utakmice Superspot druge nogometne lige igraju se u subotu u 15:30, dok će ona u trećoj nogometnoj ligi Sjever početi pola sata kasnije.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puša nam većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura danas ići će do 25 stupnjeva Celzijevih. Sutra će nam vrijeme biti također sunčano, puhat će nam većinom slab vjetar, uglavnom jugoistočni, a najviša temperatura sutra ići će do 27 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
2: Lokalno Podravsko gradi.
3: Slušali ste reprizu emisije

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Dobro jutro u 6.30. Evo i ove subote 3. listopada. Ja sam Martina, družimo se u ovom jutarnjem i prijepodnevnom dijelu programa do 11. Dobro mi došli. Đurđevac i okolica trenutno mjere 5 celzijevih stupnjeva, a danas nas očekuje sunčano i danju toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno može biti kratkotrajne magle, puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura danas će se kretati između 22 i 27 celzijevih stupnjeva, samo će u gorju biti nešto niža. Što se tiče biometeoroloških prilika, one će i dalje ostati povoljne u cijeloj zemlji. Uz svježe jutro kroničnim srčanim i plućnim bolesnicima u unutrašnjosti savjetuje se primjerena zaštita pri izlasku, a tijekom dana uz ugodne temperature i stabilno vrijeme većina ljudi će se osjećati dobro. Lagane aktivnosti na otvorenom mogu samo dodatno pridonijeti općem stanju meteoropata i kroničnih bolesnika. Lijep dan je pred nama. A što se tiče nastavka vikenda, ali i početka novog tjedna, novi tjedan sa sobom nosi i oblake. Sutra nas očekuje još sunčano i toplo, a onda povremeno umjerena, u utorak ponegdje i povećana na oblaka, kad je uglavnom i na Jadranu moguće rijetko malo kiše. I dalje će puhati slab vjetar, ali temperatura zraka bit će bez nekih većih promjena. Dakle, malo će se nešto naoblačiti, ali neće temperatura puno ići dolje. 5 celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u Đurđevcu i okolici. Dobro jutro svima želim. Uz koju pjesmu? Evo je, sad ću je pustiti. No? Prerano je još. Dobro jutro u 6.32. Stanje u prometu slijedi nakon tamburaškog sastava Salaš.

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: U 6.35 stanje u prometu je takvo da nema nekih većih teškoća, barem ne na našem području. Na cestama unutrašnjosti doduše mjestimica ima magle, a ako idete na more, jak vjetar puše u priobalju, pa je zabrana za prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Svakako se u cijeloj zemlji vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, naravno. Što se tiče najavljenih kontrola prometa i nadzora brzine kretanja vozila danas na području naše županije, situacija je ovakva. Od 12 do 15 sati u najavi je nadzor brzine na cesti Križevci, Bjelovarska, Branitelja Hrvatske. Onda od 14 do 16 Koprivnica, Ivana Česmičkoga, Đelekovečka i kasnije od 18 do 20 sati, dakle od 18 do 20, u najavi je i nadzor brzine na cesti Đurđevac-Grkine. Gdje god da vozili, svakako vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. Dobro jutro!

0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
1: Evo, jutarnji program.
2: Jeste
1: jutro.
2: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A domaš i čurke...
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
5: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
6: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
2: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
3: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099 195 3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Jutro na Podravskom. Vijesti.
1: 7 je sati, dobro jutro u vijestima. Međugodišnja stopa inflacije mjerena indeksom potrošačkih cijena u rujnu je iznosila 4,7%, a u odnosu na kolovoz te cijene porasle su za 0,9%, objavio je Državni zavod za statistiku u svojoj prvoj procjeni. To je ubrzanje međugodišnje stope inflacije u odnosu na kolovoz, kada je iznosila 4,2%. U odnosu na međugodišnju inflaciju u srpnju, stopa za rujan veća je za 0,8%, a na rast inflacije u rujnu najviše je utjecao rast cijena energije. Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je jučer, komentiravši rujansko daljnje ubrzavanje inflacije, da pozitivnu vijest predstavlja stagnacija cijena hrane, no i da se, ako ne dođe do smirivanja situacije na Bliskom istoku, visoke stope inflacije mogu očekivati i u idućim mjesecima. Odgovarajući na pitanja, Ćorić je rekao da usluge i dalje drže relativno visoku stopu porasta cijena u odnosu na isti lanjski mjesec, no ocijenio je da je, za razliku od lani, to dijelom i zbog efekta prelijevanja rasta cijena energije. Na pitanje o daljnjim vladinim mjerama u pogledu cijena goriva podsjetio je da je Europska komisija vladi odobrila zadiranje u europski dio trošarine, pa tu postoji još određeni manevarski prostor za zauzdavanje mogućih cjenovnih šokova u idućem razdoblju. No s obzirom da su prihodi od trošarina značajni za državni proračun, nada se da do toga neće doći. Ćorić je izjavio i da bi trebalo doći do rasta minimalne plaće za 2027. godinu, kako rast inflacije ne bi utjecao na pad životnog standarda onih koji minimalac primaju, a za idući tjedan najavio je i predstavljanje rebalansa proračuna. Odgovarajući na pitanje novinara na konferenciji za medije u Ministarstvu financija, Ćorić je rekao da će vlada do kraja mjeseca donijeti odluku o visini minimalne plaće za iduću godinu, dodavši da će taj iznos ovisiti i o rezultatima još nekih analiza. Na helidrom Opće bolnice Varaždin jučer je prvi put sletio helikopter hitne medicinske službe, a teško ozlijeđeni pacijent nakon inicijalne obrade prevezen je u KB Dubrava na daljnje liječenje i operativni zahvat. Helikopter je sletio na helidrom smješten na krovu nove zgrade centralnog operacijskog bloka zbog pacijenta s teškom ozljedom i amputacijom podlaktice. Nakon inicijalne obrade u Općoj bolnici Varaždin, a u dogovoru s Kliničkom bolnicom Dubrava, pacijent je helikopterom prevezen u Zagreb. Ravnatelj Opće bolnice Varaždin Damir Poljak istaknuo je da je prvo stvarno slijetanje helikoptera pokazalo važnost helidroma koji omogućuje brz zračni transport najtežih pacijenata neposredno uz operacijski blok. Uprava ZET-a na sastanku sazvanom na njezinu inicijativu pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora na razdoblje od 3 godine. Budući je odlukom Županijskog suda u Zagrebu od 30. rujna utvrđeno da u ZET-u nema važećeg kolektivnog ugovora. Uprava ZET-a podsjeća da je sljedeći tjedan potrebno isplatiti plaće, te dodaje da je ponovila dosadašnju ponudu da novi kolektivni ugovor sadrži sva materijalna prava koja su bila utvrđena dosadašnjim kolektivnim ugovorom. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva poziva vlasnike vinove loze, uključujući profesionalne proizvođače, hobi vinogradare i vlasnike trsova uz okućnice, na pojačan oprez zbog sve intenzivnijeg širenja zlatne žutice. Riječ je o jednoj od najopasnijih bolesti vinove loze koja u kratkom vremenu može zahvatiti velik broj trsova, a zaraženi trs ne može se oporaviti. Ministarstvo upozorava da je za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti ključno pravodobno prepoznavanje simptoma te uklanjanje i uništavanje zaraženih trsova, kao i dosljedna provedba propisanih fitosanitarnih mjera. Koncert grupe Bajaga i Instruktori najavljen za 17. listopada u Koprivnici neće se održati, objavio je jučer organizator, obrazloživši odluku pritiskom koji se stvorio na izvođače i organizatore. U javnom su se prostoru pojavile neprovjerene i netočne informacije koje su stvorile nepotreban pritisak na izvođače, partnere i organizatore, navodi se u službenoj objavi organizatora koncerta u kojoj se ne precizira o čemu se konkretno radi. Ističe se kako je njihov primarni cilj posjetiteljima i glazbenicima osigurati sigurno, pozitivno i ugodno okruženje te atmosferu kakvu svaki glazbeni događaj i zaslužuje. Izuzetno nam je žao zbog svih koji su se veselili ovom susretu te se zahvaljujemo na velikom interesu i podršci do sada, dodaje se u priopćenju. I sporta. Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 18 sati igra prvu domaću utakmicu ovo sezonske Lige nacija. Protivnik na Rujevici je i više nego po mjeri Engleska. Utakmicu protiv treće reprezentacije svijeta s ovogodišnjeg svjetskog prvenstva najavili su izbornik Slaven Bilić te desni bočni vatrenih Josip Stanišić. Upravo je Stanišića posebno nahvalio izbornik Engleske Tuchel. O njima ne treba puno pričati, pokazali su na ljeto koliko su ozbiljni i kvalitetni. Smatram da je Tuchel jako dobar trener. Tih nekoliko mjeseci koliko smo surađivali, vidio sam da zna nogomet. Puno sam s njim naučio, vidi se po njegovoj povijesti koliko je toga dobroga napravio, tako da o njemu mogu pričati samo dobro. Prošlog tjedna inače Stanišić je bio i bolestan i nije nastupio protiv Španjolske, ali sada kaže sve je u redu. Stanišić klupsku svlačionicu u Bayernu dijeli s Harryjem Kaneom koji je u velikoj utrci za zlatnu loptu. Na ljeto vatreni su igrali protiv Engleske u prvom kolu grupne faze, a ovo bi mogla biti potpuno drugačija utakmica u odnosu na onu s Mundijala. Rujevicu će danas ispuniti djeca. S obzirom na to da Hrvatska odrađuje utakmicu kazne bez navijača, ipak HNS je uspio dobiti odobrenje da stadion popune djeca mlađa od 14 godina, a osim njih bit će i 200-tinjak engleskih navijača. I vrijeme danas sunčano i danju toplo, ujutro još u unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni uz najvišu temperaturu od 22 do 27, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 4 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti. Jutro je ljepše uz Podravski radio.
4: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.

0: ulicama Chicaga provozao nas je Jure Stublić u 7.29. Slijedi još poruke našeg sponzora jutarnjeg programa, a onda idemo čuti horoskop.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Je, prognoza za danas je odlična. Vjerujemo da će i ove zvjezdane prognoze to pratiti u stopu. Pa idemo odmah čuti, evo, horoskop za djevice danas ove subote. Djevice, slobodni pripadnici znaka, imat će priliku za nova poznanstva, a ostali mogu učvrstiti svoju vezu. Imat ćete više vremena za hobije i slobodne aktivnosti, posvetiti se djeci i mladima. Provedite današnji dan s prijateljima, voljenom osobom ili članovima obitelji s kojima se dobro slažete. Nadoknadite propušteno, djevice, danas dobar savjet. Vage, vaše će se želje, to jest vaše se želje neće poklapati s onima vaših ukućana, stoga će ustupci biti nužni. Ne zamarajte se toliko brigama i tuđim mišljenjima o sebi. Razjašnjenje odnosa s partnerom odgovorit će vam na pitanje zašto je nestalo njegove topline i zanimanja. To će vam pomoći da osvijestite pogreške i vratite se na pravi kolosijek. Škorpioni, kažu zvijezde, neiscrpan optimizam bez opterećujućih misli o dalekoj budućnosti uljepšat će vam dan. Zaljubljeni bi ga mogli provesti izvan grada, dok će roditelji iskoristiti svaki trenutak da budu što više sa svojom djecom. Neke će razveseliti dolazak gostiju, čak i ako to bude nenajavljeno danas. Dakle, škorpioni su danas dobri domaćini. A vi, strijelci, nećete imati strpljenja za ljude i njihove probleme. Iritirat će vas pojedinci koji će vas zamarati predvidljivim razgovorima. Najbolje ćete se osjećati u svom domu u kojem ćete se najbolje i odmoriti. Opterećivat će vas zdravstveno stanje starijeg člana obitelji ili neposlušnost vaše djece. Nigdje nećete imati svog mira danas, strijelci, evo, nemirni, ali dobro, sutra je novi dan. Jarci, komplicirat ćete ljubavni odnos i biti nesigurni u ispravnost svojih odluka. Vaša suzdržanost partner će očitavati kao pomanjkanje zainteresiranosti, a budete li izbjegavali razgovor, još ćete se više udaljiti. Zdravstveni problemi zahtijevat će promjene ustaljenih navika. Počnite se zdravije hraniti i više kretati na svježem zraku, a danas je zato idealna prilika. Vodenjaci, ne plašite se snage svojih osjećaja. Osoba u koju ste zaljubljeni isto osjeća prema vama. Obavite potreban razgovor s članom obitelji i posvetite djeci više vremena. Obratite pozornost na svoj izgled, kožu, kosu i tjelesnu težinu. Uzimajte vitamine, posegnite za prirodnom kozmetikom, osobito ako imate osjetljivu kožu. Ukratko, rekli bi, danas posvetite dan sebi, vodenjaci, i njezi svog tijela. Ribe, vaše će se aktivnosti vrtjeti oko druženja, razgovora s prijateljima i komunikacijom s rodbinom. Moguć je iznenadan poziv za večeru ili zabavu na kojima ćete upoznati zanimljive ljude. Zaljubljene ribe će uživati u romantičnoj večeri u dvoje, a oni kreativniji mogli bi preurediti stan novim razmještajem namještaja. Evo, sretno! Ovnovi, mogući su problemi s roditeljima, odnosno teškoće u uspostavljanju skladnog odnosa zbog jaza generacija ili potrebe bližnjih da vam se upliću u život. Ma nemoguće, rekli bi. Društveni život biće buran, ali malo zamoran, osobito ako navečer krenete van bez cilja i sadržaja. Ovnovi, lutanje od kafića do kafića ostavljat će dojam ispraznosti i uzaludno potrošenog vremena. Dakle, večeras nije večer za ono od kafane do kafane. Ovnovi, pa evo, nađite neku mirniju soluciju. Bikovi, značete opušteno uživati. Rado ćete koketirati, šarmirati osmijehom i upoznavati nove ljude, a pronaći ćete zadovoljstvo u pripremanju kulinarskih specijaliteta i druženju s rodbinom. U ljubavi su moguća obećavajuća poznanstva. Pozovu li vas u društvo, bikovi danas, nemojte odbiti taj poziv. Blizanci, dan nastojite uljepšati lijepim i ukusnim ručkom s osobama koje vam mnogo znače. Potrudite se potisnuti negativne misli. Nećete odoljeti lijepim stvarima. Obnova garderobe ili kupnja na sniženju rezultirat će malo povećanim troškovima. Neka vas svakako ne grize savjest zbog toga, sve dok ste u nekim granicama, rekli bi, svojih mogućnosti, jel da? Rakovi, vi ćete se susretati s ljudima koji žive drugačijim načinom života. I vi ćete biti skloni naglim rezovima i iskoracima i neće vas zadovoljavati ono što ste do sad dobivali u vezi ili braku. Partner će uvidjeti da se mijenjate i iz straha da vas ne izgubi, mijenjat će se i on, što će naravno i poboljšati kvalitetu odnosa. Dobro je. A lavovi će morati završiti poslove koje dugo već odgađaju ili neke stvari jednostavno obaviti unaprijed. Bićete sjetni i skloni analizama nedavnih propusta, lavovi. Druženje s prijateljima, izlazak u dvoje i sportovi bit će lijek za vaše i onako prolazno neraspoloženje. I to je to. S lavovima smo završili, s djevicama smo započeli, svi ste čuli horoskop za danas, nekima malo bolje, nekima malo nije, ali dobro, bit će bolje drugi put. 7:35, dobro jutro, Alen Vitasović u nastavku, od subote Jane Spim, pa onda taj neki istarski blok i Gustafi nakon njega. Dobro jutro!

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci!
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
2: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Podravski radio. Jutro na Podravskom. Vijesti.
3: 8 je sati, dobro jutro u vijestima. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv osmorice zbog nasilnog prekida manifestacije Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. A prema navodima medija, među njima je i šef HDZ-a u jednom od splitskih gradskih kotara, Jakov Čaleta. Osmoricu se tereti za nasilničko ponašanje, te povredu prava na okupljanje i prosvjet, potvrdilo je jučer Općinsko državno odvjetništvo. Međugodišnja stopa inflacije mjerena indeksom potrošačkih cijena u rujnu je iznosila 4,7%, a u odnosu na kolovoz te cijene porasle su za 0,9%, objavio je Državni zavod za statistiku u svojoj prvoj procjeni. Na rast inflacije u rujnu najviše je utjecao rast cijena energije. Promatrano prema glavnim komponentama indeksa, energija je na godišnjoj razini u rujnu poskupjela za 20,5%, usluge za 7,6%, a hrana, piće i duhan za 0,2%. Dok su industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije pojeftinili za 1,4%. Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je jučer, komentiravši rujansko daljnje ubrzavanje inflacije, da pozitivnu vijest predstavlja stagnacija cijena hrane, no i da se, ako ne dođe do smirivanja situacije na Bliskom istoku, visoke stope inflacije mogu očekivati i u idućim mjesecima. Ćorić je rekao da usluge i dalje drže relativno visoku stopu porasta cijena u odnosu na isti lanjski mjesec, no ocijenio je da je, za razliku od lani, to dijelom i zbog efekta prelijevanja rasta cijena energije. Na pitanje o daljnjim vladinim mjerama u pogledu cijena goriva podsjetio je da je Europska komisija vladi odobrila zadiranje u europski dio trošarine, pa tu postoji još određeni manevarski prostor za zauzdavanje mogućih cjenovnih šokova u idućem razdoblju. Ćorić je izjavio i da bi trebalo doći do rasta minimalne plaće za 2027. godinu, kako rast inflacije ne bi utjecao na pad životnog standarda onih koji minimalac primaju, a za idući tjedan najavio je i predstavljanje rebalansa proračuna. Odgovarajući na pitanja, Ćorić je rekao da će vlada do kraja mjeseca donijeti odluku o visini minimalne plaće za iduću godinu, dodavši da će taj iznos ovisiti i o rezultatima još nekih analiza. A uprava ZET-a na sastanku sazvanom na njezinu inicijativu pozvala je sindikalne predstavnike na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora na razdoblje od 3 godine, budući je odlukom Županijskog suda u Zagrebu od 30. rujna utvrđeno da u ZET-u nema važećeg kolektivnog ugovora. Uprava ZET-a podsjeća da je sljedeći tjedan potrebno isplatiti plaće, te dodaje da je ponovila dosadašnju ponudu da novi kolektivni ugovor sadrži sva materijalna prava koja su bila utvrđena dosadašnjim kolektivnim ugovorom. Na helidrom opće bolnice Varaždin jučer je prvi put sletio helikopter hitne medicinske službe, a teško ozlijeđeni pacijent nakon inicijalne obrade prevezen je u KB Dubrava na daljnje liječenje i operativni zahvat. Ravnatelj opće bolnice Varaždin Damir Poljak istaknuo je da je prvo stvarno slijetanje helikoptera pokazalo važnost helidroma koji omogućuje brz zračni transport najtežih pacijenata neposredno uz operacijski blok. Koncert grupe Bajaga i Instruktori najavljen za 17. listopada u Koprivnici neće se održati, objavio je jučer organizator, obrazloživši odluku pritiskom koji se stvorio na izvođače i organizatore. U javnom su se prostoru pojavile neprovjerene i netočne informacije koje su stvorile nepotreban pritisak na izvođače, partnere i organizatore, navodi se u službenoj objavi organizatora koncerta u kojoj se ne precizira o čemu se konkretno radi. Izuzetno nam je žao zbog svih koji su se veselili ovom susretu, te se zahvaljujemo na velikom interesu i podršci, dodaje se u priopćenju. Iz svijeta, zemlja G7 će u roku od 4 mjeseca pustiti na tržište do 100 milijuna barela dizela i sirove nafte iz svojih zaliha kako bi ublažile pritisak na cijene goriva i dogovorile su se da neće ograničavati uvoz tih proizvoda, objavio je jučer francuski predsjednik Emmanuel Macron. Odlučili smo osloboditi strateške rezerve dizela i sirove nafte pod koordinacijom Međunarodne agencije za energiju, izjavio je Macron nakon sastanka predsjednika i šefova vlada G7. Plan je u roku od 4 mjeseca osloboditi do 100 milijuna barela. A hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine izgubila je sa 0-1 u susretu predzadnjeg kola skupine H kvalifikacija za odlazak na europsko prvenstvo kao gost od Ukrajine u dvoboju igranom u Mađarskoj. Jedini gol na utakmici postigao je Oleksandar Piščur u 9. minuti. Hrvatska tako nije uspjela ostati neporažena u ovim kvalifikacijama, no poraz je bezbolan jer je prvo mjesto u skupini i izravni prolazak na europsko prvenstvo, koje će se sljedećeg ljeta održati u Srbiji i Albaniji, osiguran još prije 6 dana 3-1 pobjedom protiv Mađarske. A engleski izbornik Tuchel najavio je utakmicu protiv Hrvatske u Ligi nacija, istaknuvši kvalitetu hrvatske reprezentacije i izazov koji očekuje njegovu momčad danas na Rujevici. Očekujemo tešku utakmicu protiv velike nogometne nacije. Znate kako to ide, svi pokušavaju impresionirati novog izbornika, svi su spremni dati sve za njega. Pomalo imam osjećaj kao da je ovo kup utakmica, možda čak i neko polufinale, rekao je Tuchel i pohvalio je ujedno hrvatske igrače. Vrijeme danas sunčano i danju toplo, ujutro još uz lokalno kratkotrajnu maglu, vjetar slab, a najviša temperatura kreteće se između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 29.
2: Slušali ste vijesti.
4: Podravino.
5: Podravino.
4: Dobro ti jutro.
5: Jutro.

0: Planiraš poklone za ekipu, event ili promociju firme? Neosajt uz izradu web stranica nudi i print na majice, šalice i druge proizvode s tvojim dizajnom ili logom. Brzo, kvalitetno i po mjeri, a bez minimalnih količina. Za tebe ili tvoj biznis. Javi nam se na 098-990-5021. Neosajt, web i print.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1 euro i 99 centi, tijesto za picu 3 euro i 49 centi, kroketi od sira 500 grama za 2 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
7: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
8: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura, a za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini, hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
9: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
10: Neuredna dlaka,
4: Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
10: Podravski radio.
11: Dobro jutro.

0: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Danas nam je već 3. listopada, do kraja godine brojimo još 89 dana, što bi reklo nekih 82, otprilike 81 do Božića. Da, na današnji datum kroz povijest 1885. godine otvorena je zgrada današnjeg HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. Počela je i nastava u novoosnovanoj Hrvatskoj gimnaziji u Zadru 1897. godine, a 1990. dogodilo se ponovno ujedinjenje Njemačke nakon pada Berlinskog zida. 1991. utemeljena je 153. brigada Hrvatske vojske Velika Gorica, a 1995. godine makedonski predsjednik Kiro Gligorov ozlijeđen je u pokušaju atentata eksplozijom automobila bombe u centru Skoplja, a njegov vozač i jedan slučajni prolaznik su poginuli. 1998. godine 3. listopada papa Ivan Pavao II. Pohodio je Hrvatsku po drugi put i proglasio pritom kardinala Alojzija Stepinca blaženim u Mariji Bistrici. Bio je to isto događaj koji se pamti. 3. listopada rođeni su Sergej Aleksandrović Jesenjin, ruski pjesnik 1895. godine, američki književnik Thomas Wolfe 1900. godine, rođen je i Edo Peročević, bosansko-hercegovački glumac 1937. godine. Slušali smo je jutros, naša pjevačica velikog glasa, širokog raspona, nije bila popularna samo na području bivše Jugoslavije, imala je vrlo uspješnu glazbenu karijeru u Francuskoj. Teresa Kesovija, evo, rođena je 1938. godine, želimo joj sve najbolje. Isto tako, Teresa nam se ovih dana malo bori sa zdravstvenim problemima, pa je i u bolnici, ali evo, želimo joj brz oporavak. Na današnji datum rođen je i bosansko-hercegovački pjevač Željko Samardžić 1955. i naš nogometni vratar Ivan Turina 1980. godine, prerano preminuli 2013. godine, evo već 13 godina nema ovog velikana nogometa. A kad govorimo o velikanima nogometa, rođendan slavi i Zlatan Ibrahimović, švedski nogometaš, 1981. je rođen. A preminuli na današnji datum su Sveti Franjo Asiški, svetac 1226. Zatim Franz Josef Strauss, njemački političar 1988. godine i hrvatsko-makedonska pjevačica Ljupka Dimitrovska 2016. godine. Evo, puno inspiracija za sviranje danas. Danas obilježavamo i nekoliko značajnih svjetskih i međunarodnih dana, a o tome više nakon Željka Samardžića. Da, stani mi na crtu u 8.33.

0: Da, Željku Samrđiću čestitamo rođendan. 8:37.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Između ostalog, danas je svjetski dan osoba sa stomom. Obilježava se prve subote u listopadu s ciljem podizanja svijesti o životu ljudi sa stomom, upoznavanja s njihovim potrebama, poteškoćama i ograničenjima, te pružanja podrške tim osobama. Ovaj dan ujedno koristimo da podsjetimo ostale građane na načine prevencije, ali i važnost pravodobnog otkrivanja bolesti, odazivanjem na preventivne programe probira raka, osobito kada je riječ o raku debelog crijeva. Rak debelog crijeva je jedan je od tri najčešća oblika raka u svijetu, a odgovoran je i za približno 10% svih dijagnosticiranih slučajeva raka. Također je drugi najčešći uzrok smrti od karcinoma u svijetu. Procjenjuje se da je recimo 2022. u svijetu zabilježeno oko 1,9 milijuna novih slučajeva oboljenja od raka debelog crijeva. Odlukom Vlade Republike Hrvatske krajem 2007. godine usvojen je i nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Svake dvije godine pismom se pozivaju sve žene i muškarci u dobi od 50. do navršene 74. godine života da naprave kartični Gvajakov test na nevidljivu krv u stolici. Osobe s pozitivnim nalazom upućuju se onda i na probirnu kolonoskopiju. Naravno, i tu je prevencija najvažnija. Dakle, danas obilježavamo svjetski dan osoba sa stomom. A sada ona malo lakša strana dana. Danas je i svjetski dan osmijeha. Dan posvećen jednostavnom, ali tako važnom izrazu koji nas sve povezuje, opušta i vraća radost u svakodnevicu. Da. A jedan od najlakših načina da ga izmamimo na lice upravo su recimo i vicevi, bilo da su to stari klasici koje pamtimo iz djetinjstva, neizostavni Mujo i Haso ili neki moderni. Svako od nas barem se jednom iskreno nasvijao nekom dobrom vicu. Kroz povijest od vremena kada se humor prenosio usmenom predajom, pa sve je to do današnjeg digitalnog doba u kojem viceve pronalazimo i na društvenim mrežama, šala uvijek pronalazi put do ljudi, a rezultat je uvijek osmijeh koji je, moramo priznati, zarazan. Da, a kad govorimo o osmijehu, evo nekoliko zanimljivosti o ovom fenomenu. Društvena snaga, kažu, je osmijeha ta da se ljudi smiju 30 puta više kada su u društvu drugih ljudi, normalno, nego kada su sami. Ili možda kada sami gledate Reelse, pa onda naiđete na svakakve i sami sebi se nasmijete. Odrasli se u prosjeku nasmiju od 15 do 30 puta dnevno, što je jako skromno u odnosu na djecu, na primjer, koja se nasmiju i do 300 puta dnevno, što govori o njihovoj iskrenosti. Za običan osmijeh potrebno je angažirati čak minimalno 17 mišića lica, a 10 do 15 minuta smijanja dnevno može potrošiti do 50 kalorija, ali naravno to se odnosi na ono smijanje, rekli bi, od srca. E baš takvo. Utjecaj na tijelo, smijeh povećava protok krvi za 22%, dok stres može smanjiti protok krvi za čak 35%, a prema istraživanjima žene se u prosjeku češće smiju nego muškarci. I naravno ono što je najvažnije, osmijeh ništa ne košta, zarazan je i univerzalni je znak sreće i prihvaćanja koji razumiju svi ljudi diljem svijeta. Što drugo reći nego sretan vam dan osmijeha. 8:41, dobro jutro.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048

0: 810-296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloša Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
3: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Podravski radio. Dobar dan.
4: Iz srca Podravine.
3: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar dan u vijestima. Tradicionalno u listopadu svake godine održavaju se dani regionalnog razvoja i europskih fondova. Tamo osim radnog dijela gdje se zapravo gleda koji su sve natječaji bili kroz godinu i koji će biti, slušaju se prijedlozi jedinica lokalne i područne samouprave. Posebni dio događanja je i dodjela nagrada za najuspješnije gradove u ovoj godini, a ove godine sudjelovat će i grad Đurđevac, što nam je u emisiji Gradske teme potvrdio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
6: Jedna od kategorija je korištenje europskih sredstava. Mi smo prošle godine bili drugi po korištenju europskih sredstava grad u Hrvatskoj. Ove godine smo ponovo nominirani među pet najboljih. Tu se gledaju dvije kategorije. Jedna kategorija je koliko je europskih sredstava u programskom razdoblju, dakle u protekle tri godine, povučeno po stanovniku. Mi imamo tu nešto preko 2200 eura i prvi smo u Hrvatskoj. Druga kategorija koja se gleda je koliko je ukupno povučeno europskih sredstava, odnosno koliko je postotni udio povučenih europskih sredstava u ukupno povučenim europskim sredstvima. Dakle, mi smo od ukupno svih povučenih europskih sredstava koje su povukli svi gradovi povukli 2%. S obzirom na veličinu Đurđevca, to je stvarno dobar podatak i dobar broj. I vidjet ćemo, evo, na danima regionalnog razvoja kad se ta dva kriterija pogledaju zajednički, koji ćemo mi biti. Osim nas, konkurenti su još grad Benkovac, grad Bjelovar, Split i Osijek. Dakle, stvarno jedno kvalitetno društvo i zapravo je čast i privilegija biti uopće među pet najboljih u Hrvatskoj, a koji ćemo točno biti, saznaćemo kroz nekoliko tjedana.
5: Zaključio je Janči. Dotaknuo se i Centra za starije osobe u Đurđevcu, te spomenuo kako će nakon potpisa ugovora za sve aktivnosti uskoro biti objavljeni javni poziv za korisnike. Cijelu emisiju Gradske teme progledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu u našem programu poslušajte sutra navečer u 22 sata. Koprivničko-križevačka županija raspisala je natječaj za dodjelu 150 studentskih stipendija za akademsku godinu 2026. na 2027. Stipendije iznose 200 eura mjesečno, a isplaćivat će se tijekom 12 mjeseci. Prijaviti se mogu redoviti studenti s prebivalištem na području županije koji ispunjavaju propisane uvjete. Pri odabiru će se među ostalim vrednovati uspjeh u školovanju, godina studija, nagrade, volontiranje, socijalni status te deficitarnost struke. Prijave se podnose isključivo putem mrežne stranice za stipendije Koprivničko-križevačke županije, a rok za prijavu je 18. listopada. U Kozarevcu su u tijeku radovi na sanaciji i proširenju mosta, odnosno propusta preko lokalnog vodotoka neposredno uz novi kružni tok u središtu naselja. Riječ je o objektu koji je godinama predstavljao problem, posebice za teretni promet i tešku poljoprivrednu mehanizaciju. Kako ističu u općini, izgradnjom novog kružnog toka, promet kroz središte Kozarevca postao je sigurniji i protočniji. No uski most u njegovoj neposrednoj blizini ostao je prometno usko grlo. Veći kamioni, kombajni i druga teška vozila zbog širine objekta nisu se mogli sigurno mimoilaziti i prolaziti. Na problem dotrajalog objekta ranije je na sjednicama općinskog vijeća upozoravao i načelnik općine Siniša Pavlović, ističući i opasnost od urušavanja starog mosta pod velikim opterećenjem. Radovi imaju i važnu vodnogospodarsku ulogu jer su povezani s regulacijom bujičnog potoka Kozarevac. Projekt se zbog toga provodi u koordinaciji s Hrvatskim vodama, odnosno vodnogospodarskom ispostavom za mali sliv Bistra sa sjedištem u Đurđevcu. Sanacijom i proširenjem objekta osigurat će se odgovarajući protok vode, smanjiti rizik od plavljenja te dugoročno povećati stabilnost i sigurnost prometnice. Iz općine posebno zahvaljuju Hrvatskim vodama na prepoznavanju važnosti projekta, dobroj suradnji i stručnoj podršci u rješavanju dugogodišnjeg infrastrukturnog i sigurnosnog problema važnog za mještane Kozarevca i sve sudionike u prometu. U organizaciji Muzeja grada Koprivnice, a povodom Međunarodnog dana glazbe, u kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc u Koprivnici održan je koncert pod nazivom Cimbal, instrument našeg zavičaja. U ime Koprivničko-križevačke županije koncert je podržala pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, uz gradonačelnika Koprivnice Mišela Jakšića i njegovu zamjenicu Kseniju Ostrište brojne druge goste. Cimbal je instrument koji nosi status zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske od 2013. godine, a koncert je poslužio i kao kruna promocije projekta umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini, koji je Muzej grada Koprivnice uspješno provodio tijekom ove godine. U sklopu programa nastupili su cimbalistica Gordana Evačić uz instrumentalnu pratnju Miroslava Evačića te Andrija Maronić sa solisticom Ninom Šešić-Mežnarić. Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac i ove godine obilježava Dan ružičaste vrpce s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, redovitih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Humanitarna i edukativna akcija održat će se danas od 10 do 12 sati na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu kod autobusne stanice. Članice udruge tijekom akcije dijelit će građanima edukativne materijale i ružičaste vrpce, prepoznatljiv simbol solidarnosti i potpore ženama oboljelima od raka dojke. Dan ružičaste vrpce prilika je da se još jednom podsjetimo koliko je važno brinuti o vlastitom zdravlju i odazivati se na preventivne i nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke. Pravodobno otkrivanje bolesti omogućuje pravovremeno liječenje i povećava mogućnost uspješnog oporavka. Nakon 6 odigranih kola, Koprivnica je predzadnja na tablici Supersport druge nogometne lige Sjever. Slabiji od njih samo je Varteks koji ima isti broj bodova, ali lošiju gol razliku. Upravo će se ove dvije momčadi susresti danas na Varteksovom stadionu. Križevački Radnik igra kod kuće protiv Solina, devetoplasirane momčadi lige, a Križevci su na 6. mjestu. U trećoj nogometnoj ligi Sjever ovog vikenda čeka nas veliki derbi dviju vodećih i 100%-nih momčadi lige. Đurđevački Graničar je prvi s boljom gol razliku i putuje kod drugoplasiranog Međimurja, koje također ove sezone zna samo za pobjede. Utakmica se igra na Šrcu Mladost u Čakovcu. Ludbreška Podravina igra kod kuće protiv Poleta, dok će se još jedan zanimljiv susret igrati u Pitomači gdje će doći Tomislav Radnik. Sve utakmice Supersport druge nogometne lige igraju se danas u 15 sati i 30 minuta, dok će one u trećoj nogometnoj ligi početi pola sata kasnije. Još od samog početka tjedna Koprivnica je domaćin mladim Hrvačima Balkana. Razlog tome je što je Koprivnica domaćin prvenstva Balkana, jednog od najvećih evropskih natjecanja u hrvanju. Natjecanja u hrvanju grčko-rimskim i slobodnim stilom kod muškoj konkurenciji, u muškoj konkurenciji te ženskoj konkurenciji počela su još u utorak, a jučer je upriličeno i svečano otvorenje. Na otvorenje su stigli župan Tomislav Golubić, gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, Vladimir Bregović, predsjednik Hrvatskog Podravskog Hrvačkog saveza Vladimir Bregović te predsjednik Hrvačkog kluba Podravka Darko Tetec, ravnatelj gimnazije Fran Galović Vjekoslav Robotić i mnogi drugi. Ulaz na cijelo natjecanje svaki dan je besplatan, organizira ga Hrvački savez i Hrvački klub Podravka, a sve to podupiru i grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija i sponzori. Jučer su se natjecali dječaci i djevojke do 17 godina, dok danas nastupaju oni do 20 godina starosti i njihovo natjecanje potrajat će do sutra. Hrvatska reprezentacija u uzrastima U15, U17 i U20 posljednjih se tjedana intenzivno pripremala za ovo prestižno natjecanje. Kako je izgledalo jučer na velikom otvorenju, pogledajte u bogatoj fotogaleriji na portalu Drava Info i na webu Podravskog radija. A rukometašice Podravke danas očekuje nova evropska utakmica. U četvrtom kolu EHF Lige prvakinja Koprivničke će rukometašice gostovati u Njemačkoj, gdje će ih i dočekati HSG Blomberg Lippe. Podravkašice u susret ulaze nakon uvjerljive pobjede protiv Sinja u domaćem prvenstvu, dok će s druge strane stajati njemačka ekipa, koja je u dosadašnja tri kola Lige prvakinja upisala tri poraza. Trenutno se nalaze na 7. mjestu skupine B. Utakmica se igra danas početkom u 16 sati.
1: Vremenska prognoza.
5: I vrijeme danas sunčano i danju toplo uz slab vjetar na istoku do umjeren jugoistočni, a maksimalna temperatura zraka danas će se kretati između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 11.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
3: Dobar dan iz srca Podravine. Srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
5: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
6: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
5: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
6: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
5: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
6: To je prava supermoć.
5: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
7: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
5: Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
8: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098-248-694 ili putem društvenih mreža.
9: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
10: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
9: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
10: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica Grada Vukovara 55. Honko.
9: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Podravski radio. Vi slušate.

0: Samo, dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju. Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Ritam zdravlja. Danas ćemo govoriti o temi koja je iznimno važna za zdravlje, razvoj i kvalitetu života mladih, kretanju i tjelesnoj aktivnosti. U vremenu kad sve više vremena provodimo uz mobitele, računala i druge ekrane, kretanje često pada u drugi plan, no redovita tjelesna aktivnost nije važna samo za fizičko zdravlje, ona pozitivno utječe i na raspoloženje, koncentraciju, samopouzdanje te stvaranje zdravih životnih navika. O važnosti kretanja mladih govorit će nam Ivan Đuroci, profesor tjelesne kulture, fitness trener i kondicijski trener juniorske hrvatske košarkaške reprezentacije. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, evo ga, hvala vam na pozivu i prije svega pozdravljam sve slušatelje i slušateljice Podravskog radija. Pa evo, lijepo ste najavili ovu važnu temu o kojoj treba što više razgovarati i budemo probali malo slušateljima pojasniti što je važno, na koji način nam je tjelesna aktivnost važna za zdravlje, a najviše ćemo se malo baviti adolescentima i ovoga njihovom problematikom, ono što primjećujemo trenutno u toj fazi razvoja kod djece.
1: Za početak, kada govorimo o zdravlju današnjih mladih, evo spomenuo sam, većina mladih je današnje vrijeme sve više pred ekranima, pred mobitelima, gledaju TikTok, čak i pod nastavom. Koliko je zapravo to problem upravo kod nedostatka kretanja i koliko je zapravo ozbiljnost toga problema?
2: Ako gledamo sa stručne strane, Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 10.000 koraka dnevno. Naravno, tih 10.000 koraka dnevno moraju biti pod određenim intenzitetom. Znači, nije samo važno da oni naprave 10.000 koraka preko pametnog sata ili mobitela, već da ta tjelesna aktivnost traje minimalno nekih sat vremena u nekakvom srednjem intenzitetu. Što je taj srednji intenzitet? To je otprilike neka frekvencija srca između 120-130 otkucaja. Ili ti recimo kad idete sa prijateljem, prijateljicom šetat, kad se razgovarate, da onak jedva dolazite do daha i da ne izgovarate rečenice u nekakvom punom obliku. To već otprilike znači da smo u nekakvom dovoljnom intenzitetu te šetnje ili ovoga tjelesne aktivnosti. To je recimo sasvim dovoljno za tu dob djece da bi bila dovoljno tjelesno aktivna. Što se tiče kardiovaskularnog sustava, da imamo taj broj koraka i naravno vježbanje sa svojim tijelom ili sa nekakvim laganim vanjskim opterećenjem kako bi razvijali naše mišiće, odnosno našu muskulaturu, koja je u današnje vrijeme velik problem.
1: Kada govorimo o nekretanju, uvijek nekako se povezuje to sa pretilošću, ali vjerujem da postoje i drugi problemi koji se javljaju sa upravo nedostatkom kretanja.
2: Pa ono što primjećujemo kod današnjih adolescenata, ako pričamo o adolescentima, to nam je dob djeteta, ajmo reći nekog srednjoškolca. Trenutno najveći problemi se pojavljuju kod njihove slabe muskulature. Sve više djece nam ima problema sa skoliozom, kifozom, lordozom, sa pravilnim držanjem. Jedan od uzroka je naravno nedovoljna tjelesna aktivnost što se tiče igranja ili bavljenja nekim sportom. A drugi uzrok je gledanje ili krenut pogled stalno prema dole, prema mobilnim uređajima i tu dolazi do velikog broja djece koja imaju problema s kifozom, odnosno s lošim držanjem, što u kasnijoj i starijoj dobi stvara veliki problem. Tih problema ne bi bilo da su djeca imalo tjelesno aktivna u smislu razvoja nekih motoričkih sposobnosti vezane uz razvoj povećanja mišićne mase, odnosno jakosti tijela.
1: Kada upravo govorimo o tom povećanju mišićne mase, dosta mladih u današnje vrijeme se bavi zapravo dizanjem utega, ali puno njih to radi nepravilno, koliko barem ja vidim. Evo, koje su možda nepravilnosti upravo u takvom načinu treninga?
2: Pa ono što možemo primijetiti u odnosu na prijašnje generacije je to da su djeca, adolescenti u današnje vrijeme dosta postali svjesni važnosti tjelesnog vježbanja i možemo ih vidjeti sve više i više u teretanama i u takvim objektima. Možemo ih vidjeti dosta da se sad bave sportom, što recimo kod djece u pubertetu ne možemo primijetiti iz razloga što još nisu samo svjesni važnosti svojega tijela. Društvene mreže imaju i pozitivne i negativne strane. Jedna od pozitivnih strana je to što Vrlo su vam dostupni planovi, programi vježbanja, na koji način vježbati. Ako uspijete dobro isfiltrirati sadržaje, možete jako puno naučiti i educirati se preko društvenih mreža. No onaj drugi problem koji se često događa, a to je da djeca imaju iskrivljenu sliku izgleda vlastitog tijela. Vlastito tijelo doživljavaju na drugačiji način i ono kako oni sebi izgledaju smatraju da to nije primjer dobrog izgleda tijela, što u biti narušava i njihov nekakav samopouzdanje psihološki, gdje dolazi do nekih njihovih psiholoških unutarnjih problema. Tako da evo recimo smatram da su to recimo neke dobre i loše strane društvenih mreža. Na društvenim mrežama vrlo lagano mogu vidjeti pravilno vježbanje, na koji način izvoditi te vježbe. Naravno, uvijek je dobro da idu u paru ili da imaju nadzor stručne osobe, što je u biti najvažnije, koje ih može ispraviti i usmjeriti, ali opet mora biti dvosmjerna komunikacija i suradnja. Možete mu pričati na koji način on treba raditi, ako on to ne želi, onda to tak dosta teško s njima funkcionira. Ali znatiželjni su, ispituju i njihov cilj je da bolje izgledaju. Znači ne idu primarno zbog svog zdravlja, jer oni trenutno još toliko ne vide da je zdravlje najvažniji segment tog, te tjelesne aktivnosti, prehrane i svega što ide uz to. Već više gledaju vježbanje, pogotovo u fitness centrima, kroz svoj vanjski izgled. Opet problem društvenih mreža je što na od tog vanjskog izgleda vide nekoga ko je možda već 10-15 godina u ozbiljnom treningu i oni misle da to treba doći kroz mjesec, dva, tri, ali nažalost tijelo na taj način ne funkcionira. To su godine i godine truda kod nekih influencera da bi na taj način izgledali, no opet imamo i onu tužnu stranu, a to su anabolici, steroidi i ostalo, gdje dolaze do takvih rezultata u vrlo kratkom roku, pričamo o godini dana, i često puta djeca te dobi nemaju strpljenja i nažalost potežu za raznim anabolicima, sredstvima, da bi što u kraćem roku što bolje mogli izgledat. Nažalost, to roditelji ne mogu kontrolirati jer ne idu oni s njima u takve objekte za vježbanje ili ovoga, ne mogu ih imati pod kontrolom 24 sata i jednostavno to su teme o kojima treba s djecom razgovarati, koje treba djecu upozoravati, koje su nuspojave toga svega. I jednostavno vidjeti da ono što oni vide na društvenim mrežama da je to totalno iskrivljena slika i da to nije stvarni život.
1: Imate i teretanu, evo i pomažete isto tamo mladima. Koja je neka dobra startna linija za treninge?
2: Najbolja startna linija za treninge, djeca kad su adolescenci, onda imamo onu fazu ubrzanog rasta i ono što je kod njih bi bilo najvažnije, a to su funkcionalne vježbe. Znači vježbe koje uključuju više zglobova, više mišića. Znači to su nekakvi čučnjevi, nekakvi potisci, nekakva povlačenja. To ne moraju biti vježbe sa vanjskim opterećenjem, dovoljne su u početku vježbe sa vlastitim tijelom, koje će u početku stvarno donijeti vrhunske i odlične rezultate i što se tiče rasta mišića i što se tiče ovoga funkcionalnosti tijela. Ono čemu djeca, odnosno adolescenti, više bježe, a to je izolacijski trening, gdje pomoću raznih opterećenja, mašina, sprava, izoliraju jednu skupinu mišića koju žele razviti da bi ona bila u većem tonusu, većoj hipertrofiji, većem obujmu i da bi dobili te obline koje su njima izrazito važne. To nije zdravlje, to ne predstavlja zdravlje. Vaše tijelo je jako onoliko koliko je jak vaš najslabiji mišić. Isto ako pričamo i o računalima i o nekim drugim segmentima, računalo vam je jako onoliko koliko vam je jaka njegova najslabija komponenta. I ako tu najslabiju komponentu, odnosno najslabiju točku na vašem tijelu ne razvijate, nažalost i dalje ste u fazi zdravlja, ako pričamo o zdravlju, tamo gdje ste bili i na početku.
1: Vjerujem da neki mladi, isto kao što ste spominjali, ono, žele što bržem roku postići neke ono ciljeve svoje, iako je to nemoguće. Koliko je zapravo opasno da adolescenti idu ono preko granice, ajmo reći neke ono, joj, moram još, makar nemre više, ali moram još vježbati.
2: Sama filozofija fitnessa je da tokom treninga što više uništite taj mišić, da bi mu dali vrijeme oporavka, da se on adaptira na taj stres. Što to znači? Ako uništimo mišićna vlakna koja su izuzetno tanka, organizam smatra, aha, ovo nije bilo dobro za mene, moram povećati ta mišićna vlakna da drugi put budem jači. I to je ono što organizam voli. Mi organizam često trebamo stavljati u nekakvu stresnu situaciju, ne pričamo o psihološkoj nego o tjelesnom stresu. Svaki put kad organizmu dajemo taj stres, odnosno nelagodu nama, organizam se pokušava adaptirati na to i to se u biti zove proces napretka, odnosno proces unapređenja nekih od motoričkih ili funkcionalnih sposobnosti. Što je problem? Problem je kad tog stresa postane previše, kad ambicije trenera i ambicije roditelja postanu prevelike, pa se sve više i više dodatno radi na sve strane, a nema nekog usklađenog plana treninga i plana oporavka. Tu dolazi do velikog volumena treninga i jednostavno dolazi do ozljeda koje na kraju sprečavaju tog sportaša da dalje sudjeluje u trenažnom procesu. Na koji način se to može spriječiti? Jednostavno slušanjem vlastitog tijela. Tijelo nam daje signale. Ti signali su često puta više treniram, a sve sam umorniji, lošiji, moje performanse su na terenu sve slabije. To vam je prvi znak da treba stati na loptu, da treba odmoriti, da treba uzeti pauze. Što znači pauza i odmor? To ne znači da prestajemo trenirati, nego jednostavno treba smanjiti taj malo volumen treninga. Ali to se ne radi o danu dva, nek se to radi o periodu od tjedan, dva, tri, ovisno ukoliko je dugo tijelo bilo u tom prevelikom opterećenju. Ukoliko se tu ne stane, nego se gleda logika, aha, pa pre tri mjeseca sam bio bolje mogao trčati, bolje mogao raditi, a ja sve više i više treniram i sve sam slabiji i sve sam lošiji. Jednostavno tijelo negdje puca i dolazi do razno raznih ozljeda koje nažalost traju, odnosno povratak nazad na teren traje dugo jer treba to rehabilitirati, popraviti i regenerirati. I opet se vratiti u nekakav rehabilitacijski program da se možete vratiti u neki maksimalni trening.
1: Spomenuli ste dane kada su treningi i periodi kada se odmara. Naprimjer, sad na tjednoj bazi, koliko je možda dobro, koliko dana je dobro trenirati, a koliko dana imati pauzu?
2: Pa svakako je dobro svaki dan trenirati, jer opterećenja koje naši rekreativci koriste su vrlo mala i niska opterećenja. Ljudsko tijelo može daleko više od onoga što vi mislite. Sad sam umoran, umorio sam se. Ja mislim da je to previše za mene, znači ta granica je daleko veća i daleko iznad toga. Svakako ono što je bitno je da ako ste jedan dan radili na jednim sposobnostima, drugi dan bi tu sposobnost trebalo odmoriti i raditi na nekim drugim sposobnostima. Ukratko, ako ste radili danas sprinteve, nije dobro da ih radite i sutra i preksutra, jer taj volumen bude rasao, a tijelo ne napreduje kad treniramo, znači to je jako važna stvar. Tijelo, mišići ne napreduju, ne rastu kada treniramo, već kada odmaramo. Odmor je izuzetno ključna stvar za razvoj i vrhunskih sportaša, i amaterskih sportaša, i rekreativaca.
1: Profesionalni sportaši imaju svoje trenere, ali koliko je važno kod adolescenata koji evo sami krenu se možda nečem baviti, imati nekakvog trenera svojega, barem nekoga ko nadzire njihov trening?
2: Svakako je dobro da idu u objekte u kojima postoji neki trener koji ih može uputiti u smjeru u kojem, prema ciljevima kojima oni žele ići, jer ako im odmah u startu te ciljeve prekinete i velite gledajte to nije za tebe, to nije dobro, na taj način ste ga udaljili od te njegove želje da uopće se i tim bavi, pa bi trebalo razgovarati s njim na način ok, može, idemo prema tom cilju, ali ćemo odabrati neki sigurniji i bolji put. Izuzetno je važno da sve što rade u sportu, a i u vježbanju, da to bude biomehanički pravilno, jer sve što radimo krivo, na pogrešan način, možemo si napraviti više štete nego same koristi. No treba uzeti uvijek u obzir da su ozljede sastavni dio i vježbanja i sporta i bilo kojeg oblika kretanja. I ne treba ih uzimati kao neki kamen spoticaj, da se time ne treba baviti, u smislu bolje je to da si bio doma nego da si išao nešto vježbati.
1: Postoji li možda krivo nešto kod šetanja ili trčanja čak?
2: Pa ako trčanja i tekako da, kod četnje toliko ne. Naravno da i trkači imaju svoju tehniku trčanja i da nije dobro za osobe koje su možda previše pretile ili nešto da odmah krenu u tu fazu trčanja, za njih je bolja varijanta šetnje, ali smo rekli da to bude neka frekvencija između 110 do 130 otkucaja, odnosno da je to neki brzi hod i da to traje sat vremena. To je recept za možda rješavanje velikog broja kardiovaskularnih oboljenja, odnosno sprječavanja da postanete kardiovaskularni bolesnik. Jednom kad postanete kardiovaskularni bolesnik, povratka više nema. Samo možete biti bliže onom dijelu zdravlja, ali se ne možete nikad vratiti u zdravu fazu. Tako da je svakako preporuka za sve dobi, ne samo za adolescente. Uzmite 2-3 dana u tjednu, odšetajte jednu rutu od sat vremena, nek to bude brzi hod. A možda kad nekakvu kondiciju steknete kroz to, kad to postane prelagana aktivnost, kad vidite da taj puls tokom te šetnje više nije toliko visok, onda uzeti nekakve intervale, možda 500 metara lagano trčat, pa 1 km šetat, pa 500 metara lagano trčite, pa kilometar šetate. Pa kad vidite da je taj dio segmenta, da ste tu napredovali i da to postaje lagano, onda smanjujete dionice šetnje, povećavate dionice laganog trčanja. Ono što treba, ne treba se uspoređivati sa drugima, ne treba se uspoređivati koliko ko može, uspoređujete se i natječete se sami sa sobom. Zato je važno dosta da bilježimo te rezultate koje radimo, da znamo otprilike u kojim smo intervalima sa nekim vanjskim opterećenjima, sa nekim brojem ponavljanja sa vlastitim tijelom, sa nekim vremenom koje smo prošli u toj šetnji i da pokušavamo lagano raditi progresiju, odnosno da svaki put dajemo tijelu neki novi stres da se može adaptirati i napredovati u svim tim segmentima.
1: Koliko je važno upravo, evo, mladima, spomenuli ste i kardiovaskularne bolesti, da se može dogoditi od nekretanja, objasniti da trening nije samo stvar izgleda, nego da je zapravo prvenstveno zdravlje najvažnije.
2: Pa kada gledamo evoluciju čovjeka, čovjek nikad nije bio dizajniran da sjedi, da spava i odmara da, da odmara kroz sjedeći položaj da, ali tijelo je dizajnirano da se kreće. Ono što smo i na početku rekli, veliki problem, a to je da imamo trenutno generaciju koja povijesno najviše sjedi i najviše leži, a najmanje se kreće. I kada pogledamo neke odnose nas na Balkanu, odnosno našeg dijela Europe sa skandinavskim dijelom, mi imamo do 4 puta veći broj oboljenja od kardiovaskularnih bolesti u odnosu na skandinavske zemlje, a to je jednostavno razlog stila života. Sjeverni dio dosta se više kreće, dosta više voze bicikle, dosta više su tjelesno aktivni, pa ne moramo daleko ići, možemo samo preći granicu u Sloveniju, pa već kraj puta budete vidjeli jako velik broj biciklista, jako velik broj planinara, jako velik broj ljudi koji su tjelesno aktivni, no često puta uvijek vidimo da su to ljudi koji su već srednje ili starije dobi, vrlo malo i tu ima adolescenata ili djece koja su u pubertetu, ali vidimo njihove promjene i kada pogledate zdravstveni sustav tih zemalja, onda shvatite da su statistike daleko drugačije od naših. Ne treba puno da se stvari promijene. Ono što nam je važno, tako je ubaciti tu tjelesnu aktivnost i malo prilagoditi prehranu.
1: Jedna važna stvar, izgled jednako zdravlje, to nije istina, za ne?
2: Nije istina. Ako imate i malo viška tjelesne mase, a tjelesno ste aktivni, daleko ste zdravi nego netko ko je možda normalne količine postotka tjelesne masi, a tjelesno je neaktivan. Znači svakako je bolje imati možda koji kilogram viška, a biti stalno tjelesno aktivan, sigurno ste zdravi nego netko ko je bez masnoće, a tjelesno je neaktivana.
1: Evo i za kraj, kada biste mogli mladima prenijeti jednu poruku o kretanju i treningu, koja bi to bila?
2: Dosta se o tome pričalo i ja ću to sad opet možda spomenuti, a to je da je vaše tijelo jedina kuća u kojoj ste krenuli živjeti i s kojim ćete završiti sa svojim životom, pa tako i kod ovih naših materijalnih kuća gdje gledamo da to budu dobri temelji, dobri zidovi i dobro krovište, da to nisu oronule kuće i da na taj način trebamo gledati na svoje ljudsko tijelo, da moramo voditi brigu o njemu još dok je vrijeme, dok je u fazi tog zdravlja, jer kad jednom prođemo tu liniju, fazu bolesti, više teško tu ima povratka nazad. Tako da evo, to je neka moja poruka, to je jedina vaša kuća u kojoj trenutno živite i gledajte da bude urodna, da bude dovoljno aktivna i da ima dovoljno dobrog sna i dovoljno dobre hrane da ostane takva kakva je.
1: Super. Evo, hvala vam što ste nam progovorili o važnosti kretanja kod mladih i njegovom utjecaju na zdravlje ne samo mladih, nego zapravo svih nas.
2: Pa hvala vam evo na pozivu i ništa, rado ću se odazvati na slične teme i mislim da je važno da se o tome razgovara, da se o tome priča, da ljudi čuju da je to zbilja važna stvar, zbilja važan segment i da jednostavno pokušamo sve ljude potaknuti da budu malo više aktivniji, malo više da vode brigu o svom zdravlju kroz prehranu, kroz tjelesnu aktivnost, jer smatram da je to najjeftinije rješenje koje definitivno daje najveći postotak toga da budete manje bolesni ili da imate manje problema u starijoj dobi.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Današnji gost emisije Ritam zdravlja bio mi je Ivan Đuroci, profesor tjelesne i zdravstvene kulture, fitness trener i koordinacijski trener juniorske ženske hrvatske košarkaške reprezentacije, koji nam je progovorio o važnosti kretanja kod mladih ljudi, adolescenata, ali i važnosti kretanja za zdravlje svih nas. Do slušanja.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića.

0: Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio 87,6. Vijesti.
2: 10 je sati, dobar dan u vijestima. U Hrvatskoj je u prošloj godini umrlo 50.007 osoba, što je 1073 osobe manje nego godinu ranije. Najčešći uzrok smrti i dalje su bolesti cirkulacijskog sustava, pokazuju prvi rezultati izvješća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema podacima zavoda, od bolesti cirkulacijskog sustava umrlo je 19.852 osobe, odnosno 39,7% svih umrlih. Od novotvorina, odnosno tumora, umrlo je 13.398 osoba, 26,8% svih umrlih, a na trećem mjestu su bolesti endokrinog sustava, na četvrtom ozljede i trovanja, na petom bolesti dišnog sustava, dok šesto mjesto dijele duševni poremećaj i bolesti probavnog sustava. Među pojedinačnim dijagnozama najviše je ljudi umrlo od hipertenzivne bolesti i ishemične bolesti srca, a slijede cerebrovaskularne bolesti, dijabetes te zloćudne novotvorine dušnika, dušnice i pluća, a 10 vodećih uzroka smrti čini 56,2% svih umrlih u Hrvatskoj. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu protiv osmorice zbog nasilnog prekida manifestacije Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu, a prema navodima medija među njima je i šef HDZ-a u jednom od splitskih gradskih kotara Jakov Čaleta. Osmoricu se tereti za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjet, potvrdilo je jučer općinsko državno odvjetništvo. Ured predsjednika Republike priopćio je da sigurnosno obavještajna agencija SOA nije obavijestila predsjednika Zorana Milanovića o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. S obzirom na brojne upite medija vezane uz sjednicu Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, ured predsjednika naveo je da želi istinito informirati javnost. Ističu da SOA nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Sigurnosno obavještajna agencija postupila je sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću obavijestila je državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon, navodi se u priopćenju. Na zatvorenoj tematskoj sjednici Saborskog odbora u četvrtak raspravljalo se o opasnom otpadu odloženom u Gospiću i tko je o tome bio upoznat. SOA nije obavijestila ni predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada, priopćio je njegov ured. S obzirom na pitanje saborskog zastupnika Nikole Grmoje, ured predsjednika Hrvatskog sabora naglašava kako SOA nije obavijestila predsjednika sabora o sumnjama na nezakonito odlaganje otpada. Prema dostupnim informacijama, SOA je sukladno sa zakonom u ovom slučaju izvijestila također nadležna državna tijela, stoji u priopćenju ureda predsjednika Hrvatskog sabora. A u Hrvatskoj će u ovoj godini biti proizvedeno 1,5 milijuna tona kukuruza merkantilnog i sjemenskog, što je 8,6% manje nego u prošloj godini, pokazuju prve procjene najvažnijih kasnih usjeva sa stanjem od 1. rujna, koje je objavio Državni zavod za statistiku. Prema podacima objavljenim ranije ovog tjedna, očekivana prosječna proizvodnja kukuruza po hektaru iznosi 5,9 tona, što je manji prinos nego u godini ranije kada je iznosio 6,4 tone po hektaru. Pad proizvodnje procjenjuje se i kod šećerne repe za 26,1%. Procjenjuje se i da će proizvodnja soje biti 28,8% manja, te će iznositi 141 tisuću tona. Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da će ove godine biti proizvedeno 243 tisuće tona suncokreta, što je rast od 20,3%, a prihod po hektaru će biti 2,9 tona, nešto manji nego godinu prije, kada je bilo ukupno 3 tone. Iz svijeta nastavljaju se prosvjedi diljem Španjolske nakon što je parlament odbacio vladin pokušaj rješavanja problema vezanih u sve veću stambenu krizu. Predloženim zakonskim rješenjima nastojalo se zabraniti deložaciju ranjivih skupina stanara do 2030. godine, produljiti zamrzavanje cijena najma za postojeće ugovore na 2 godine te uvesti stroža pravila za kratkoročni najam. Sindikat podstanara koji je potaknuo prosvjede najavio je nastavak planiranih masovnih okupljanja za danas, čime se pojačava pritisak na koalicijsku vladu. A žena preminula od kuge u Sibiru. Od plućnog oblika kuge u regiji Irkutsk u Sibiru preminula je žena, objavio je jučer regionalni dužnosnik, dok su ruski mediji izvijestili da su deseci ljudi stavljeni u karantenu. Prema pisanju lokalnih medija, preminula je 28-godišnja laboratorijska tehničarka Darija Šipilova. U karantenu je stavljeno do 200 ljudi s kojima je možda bila u kontaktu, dodaju, ne navodeći dodatne pojedinosti. Rusko ministarstvo zdravstva nije se oglasilo o slučaju. Iz sporta. Hrvatska nogometna reprezentacija nakon 2 gostovanja u Češkoj i Španjolskoj vratila se u svoj matični kamp u Rijeci. Poslije pobjede protiv Češke i poraza od Španjolske, Vatrene danas na Rujevici očekuje ispit protiv Engleske. Moćni Gordi Albion u prve 2 utakmice također je poražen od Španjolske, a onda je pobjedio Češku. To daje jasnu naznaku kako bi se danas na Rujevici mogla gledati prava nogometna poslastica. I vrijeme danas sunčano i toplo, u slab vjetar i maksimalnu temperaturu od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 15.
0: Slušali ste

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Planiraš poklone za ekipu, event ili promociju firme? Neosajt uz izradu web stranica nudi i print na majice, šalice i druge proizvode s tvojim dizajnom ili logom. Brzo, kvalitetno i po mjeri, a bez minimalnih količina. Za tebe ili tvoj biznis. Javi nam se na 098-990-5021. Neosajt, web i print.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
4: Pa kada to rješavam uz posao?
5: Bez panike, samo odvezi auto u IL Service Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
3: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
5: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje.

0: 3204.
1: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio. Stanje u prometu.
2: Nema većih poteškoća u prometu, pojačan je promet na glavnim pravcima i obilaznicama diljem zemlje, ali ništa strašno, rekli bi. Vozačima se savjetuje svakako da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Samo ako putujete na more, evo, valja se informirati, u priobalju puše jak vjetar pa je zabrana prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. U ostatku zemlje nema nekih većih teškoća, ali ima puno radova diljem zemlje, pa ovisno o tome gdje putujete, svakako provjerite HAK-ove stranice ili njihovu aplikaciju. U najavi nam je danas i nekoliko kontrola i nadzora brzine kretanja vozila, i to više manje sve su poslije podne od 12 do 15 na cesti, to jest u Križevcima, Bjelovarska i Branitelja Hrvatske, od 14 do 16 u Koprivnici, Ivana Česmičkoga i Đelekovečka, a od 18 do 20 sati navečer u najavi je i kontrola na cesti Đurđevac-Grkine. Sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
1: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
7: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
6: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
7: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
6: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
8: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
6: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
9: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
10: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
4: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac, radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
11: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
12: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
13: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
14: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
15: Podravski radio.
16: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan. Event. Vodič kroz kulturne događaje.
1: Dobar dan, dragi slušatelji. Udruga Sveti Juraj Đurđevac organizira u subotu 3. listopada dane otvorenih vrata udruge. A sa mnom su ovdje danas predsjednik udruge.

0: Udruge Željko Kožarić i tajnik udruge Damir Hodalić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan slušateljicama i slušateljima.
0: Organizirate u subotu od 14 sati dana otvorenih vrata. No možete predstaviti što će sve ljudi moći evo vidjeti.
2: Mi ne pozivamo ljude da dođu vidjeti, nego da sudjeluju. Mm-hmm. Naime, udruga Sveti Juraj evo i ove godine priprema u sklopu jesenskog ovoga događanja u Đurđevcu. Pripremamo jedan dan otvorenih vrata, znači gdje smo odlučili pripremiti nekoliko srednjovjekovnih jela, neka bude slatka tajna i nekoliko ovak napitaka koji su se ovoga probavali ono vrijeme, da rečemo tam 16. stoljeće. I usput planiramo ljude ne natjerati, ali im omogućiti da se okušaju u straličarstvu i još nekim vještinama. Naime, cilj je svega toga druženja da pokušamo animirati što više ljudi da se priključe u udruzi ili da se počnu baviti tim nekim starim sportovima kojima su se ljudi nekad bavili.
0: Evo nekako se ekcentrirate na steličarstvo, to bit će organizirano i natjecanje steličarsko, zar ne?
3: Tako je, budemo evo imali prvo kolo naše srednjovjekovne steličarske lige, gdje će se moći priključiti bilo ko ko malo pokaže volju. Naravno, mi smo tu koji smo već, evo, ajmo reći, iskusni streličari, tu da pokažemo, da pomognemo, da ako se neko odluči da evo uputimo gdje se može nabaviti luk, gdje se mogu, kako se mogu izraditi strele. Inače, tokom godine imamo razno raznih radionica kaj se tiče streličarstva, izrade luka, strele i nabavke svih potrebnih materijala za to. Tokom godine isto tako evo imali smo i razno raznih streličarskih turnira. Evo sad se moram malo i pohvaliti. Znači, nismo došli doma, a da nismo došli s zlatnom medaljom. Ili u ekipnoj konkurenciji, ili u pojedinačnoj, ili u posebnim kategorijama, ali sa svakog turnira je barem neko donesel zlatnu medalju. Pa evo, to je još jedan poziv da i neko drugi dojde k nama i da se veseli na najvišem postolju.
2: Ma, evo samo da se kratko nadodam, dobro, bilo je i turnira s kojim smo došli i sa brončanim medaljama, ali dobro, o tom potom.
3: Ekipno smo bili.
0: Medalja.
2: No, dobro, ali to je to. Htjeli bi reći još samo jednu stvar. Naime, mi smo primijetili da dosta ima i djece, ali isto tako i odraslih koji su ono talentirani streličari. Ali ne znam, na neki način... ne znam, ili ih je sram ili kaj se događa u ljudima, pa zato pokušavamo jednostavno animirati ljude da dojdu, da se okušaju. Nije sad stvar u tome, budeš, recimo, ja sam se na par turnira natjecalo sa nekim kolegama ko bu zadnji, ali to je neke. No da, treba se natjecati, treba izaći van, jer streličarstvo je sport, znači, u kojem se ne razvija samo jedan mišić, nego cijelo tijelo je u pokretu. Tako da velim, i ne trebaju se ljudi sramiti. Ako neko nemaju lukove, nemaju strele, mi ćemo im to omogućiti da ako se neko želi natjecati, da pače.
0: Osim streličarstvom, čime se udruga još bavi? Evo da malo predstavite udrugu.
2: Ajde, Damir, ti, pa onda budem ja.
3: Ajde, može. Osim streličarstva, znači, prezentiramo i srednjovjekovni način života, to ćemo između ostalog nešto od toga vidjeti u danima otvorenih vrata. Tu je najčešće kulinarstvo sa, znači, tim sastojcima koji su bili u srednjem vijeku. Znači, Amerika nije bila još otkrivena, pa onda moramo se prilagođavati bez Amerike, ne? I amerikanizacije. Pa onda sudjelujemo u raznim tim bitkama koje su uprizorene po cijeloj Hrvatskoj. Evo, ove godine smo bili pozvani i sudjelovali na 24, ja imam tu na popisu, gostovanja koje ovoga smo mi odradili. Tako da, preko ljeta, ako niste čuli za nas, to nije bilo zato jer smo si zeli godišnjega, nego smo jednostavno bili negdje na gostovanju i praktički od Picokijade, evo do sad smo malo udahnuli zraka, smo svaki vikend bili negdje, najčešće na moru, ali i na kontinentalnoj Hrvatskoj. Uprizorili tu njihovu bitku, pomogli u organizaciji, znači, tih povijesnih priča, i kako su ljudi došli kod nas, mi smo išli kod njih i evo, odrađivali, prezentirali između ostaloga i predstavljali naš grad, naš kraj, i svakom kad smo došli bilo nam je jako lepo i nadam se da nas budu i sljedeće godine zvali.
2: Pa da, naime, mi smo još u svetog, ovo kad je Damir napomenul, ugostili oko 5000 učenika i vrtićaraca kojima smo prikazali legendu o picokima i s kojima smo odradili srednjovjekovne igre. I recimo jedan podatak koji me jučer oduševio, naime, prošlu subotu naši članovi su uprizorili prikaz legende o picokima za jednu skupinu ljudi koji su vozili oldtimere. Vele, ne treba reklamirati nikog, pa nećemo ni mi. Ali ovoga, jučer kad sam se vraćao, odnosno sam išao u Zagreb ili sam se vraćao, išao sam u Zagreb, da, na drugom programu Hrvatskog radija slušam čovjeka, govore o gužvama u Zagrebu, koji se javlja da treba ići u Đurđevac, u Podravinu, da im je bilo prekrasno i da treba dojti vidjeti te ovoga, đurđevečke peske. Veli, malo sam se odmaknuo cijele te priče. Dakle, mi kao udruga pokušavamo promovirati ovaj naš kraj svugdje gdje se nalazimo i pokušavamo animirati ljude da dojdu k nama. Tim da bi bilo dobro da se što više domaćih ljudi uključi u cijelu tu priču i da hvalimo ono što imamo, a ne samo kritiziramo. Ti ljudi, ovak, nemojte zaboraviti, subotu lepo dojdite tam kod staroga grada, selo Svetog Jura, budemo se tak fino podružili, budemo se zabavili, bude nam svima lijepo i veselo, malo smijeha, malo ovoga, klopice, malo pijače i puno sporta. Dođite, čekamo vas.
3: Tako je, a ako ne stignete možda nekim čudom dojti u subotu, imate nekakvu, nekaj već usplanirano, mi ćemo svaki petak biti kod starog grada u mjesecu listopadu, gdje će se održavati srednjovjekovna liga streličarenja, i tu ste isto tak pozvani svaki petak dojti, probati nategnuti luka, probati pući par streli, pa onda tek morate reći da niste za to. Dojdite, probajte, stvarno je to jedan sport koji strašno opušta i strašno ono, trenira neke druge stvari, ne samo kondiciju, ali dojdite, probajte, zabavite se, a ove subote bomo mi organizirali jelo i pilo, idućih petaka bote vi to morali donesti.
2: Da, i u svakom slučaju nemojte ovoga zaboraviti, ono, sačuvajte dijete u sebi.
0: Kaj drugo reći nego vidimo se u subotu od 14 sati na danima otvorenih vrata udruge Sveti Juraj.

0: Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: Dodajmo vijestima iz kulture da je u dvorani ZKF u Novigradu Podelskom u organizaciji Kuda Delovi održana i manifestacija Osmo Delovsko veselje. Manifestaciju su podržali načelnici općine Novigrad Podelski i Koprivnički Bregi, Zdravko Brljek i Kristina Škoda Vajdić, a službeno je otvorio župan Tomislav Golubić. Župan je u prigodnom govoru čestitao na organizaciji kulturno-umjetničke manifestacije koja na najbolji način čuva tradiciju i zajedništvo podelskog kraja, zavičajnu kulturu te predstavlja običaje drugih naroda regija. Posjetiteljima su se tako u dvorani ZKF u Novigradu Podelskom predstavili celjska folklorna skupina iz Celja, Sigetvari Neptan Skor iz Sigeta, Klapa Komiža iz Komiže, Varaždinski folklorni ansambl iz Varaždina, Kud Radinje i domaćin Kud Delovi.

0: Slušali ste emisiju Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Kulturna udruga Tomislav Franjić Kalinovac poziva vas na humanitarni koncert Glazbom uz vas, koji se održava u sklopu obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze. Koncert će se održati danas s početkom u 19 sati u Domu mladih u Koprivnici, ulica Hrvatske državnosti 10. Posjetitelji očekuje raznovrstan program ispunjen glazbom, pjesmom i dobrim raspoloženjem, a posebno će toplinu večeri donijeti najmlađi članovi udruge svojim kratkim igrokazom. Ova humanitarna večer organizira se sa željom da se kroz glazbu, druženje i zajedništvo pruži podrška osobama koje žive s multiplom sklerozom. Ulaz je slobodan, a posjetitelji će moći ostaviti dobrovoljne priloge i tako podržati rad Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. Humanitarni koncert zajednički organiziraju Kulturna udruga Tomislav Franjić Kalinovac i Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. Dođite danas u Dom mladih u Koprivnici s početkom od 19 sati, uživajte u programu i svojim dolaskom pokažite da ste uz osobe koje žive s multiplom sklerozom. Glazbom uz vas, jer podrška je najljepša kada se dijeli.
2: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
3: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
6: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
7: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
6: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
7: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
6: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
7: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
6: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
8: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za pizzu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099 195 3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
10: Podravski radio.
11: Dobar dan.
12: Iz srca Podravine.
11: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
12: Đurđevac.
11: Podravski radio. Tvoj signal za

0: seoskom zorom svirala frula širokim šorom. Njegova pjesma je sokak budila i sve su gazde baš njega htjele. Kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali.
1: A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava,
0: ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.
1: Bio je Andra na svoju ruku, po selu pričali mimo svijeta, ljudi ko ljudi, ljudi

Svečeni kreće tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi plakali.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
3: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Podravski radio.
4: Podne.
3: Vijesti. Podravskog radija.
4: Dobar dan u vijestima. Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac i ove godine održala humanitarnu akciju Dan ružičaste vrpce, kojom je jutros na središnjem gradskom trgu obilježila mjesec borbe protiv raka dojke. Članice udruge su okupljenim građanima besplatno dijelile vrpce koje su znak i simbol sudjelovanja, solidarnosti i potpore bolesnim ženama kojima se nastoji podići svijest javnosti o raku dojke kao ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Akciju su podržali i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković te gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči.
5: Hvala našoj udruzi žena s bolestima dojke Narcise koje tradicionalno organiziraju

0: obilježavanje ovog dana. To je jako bitno jer se promoviraju preventivne aktivnosti i potiču se žene da rade preventivne preglede.
1: Poručio je to gradonačelnik Janči. Rak dojke i dalje predstavlja jedan od najčešćih oblika raka među ženama, pri čemu se naglasak stavlja na važnost pravovremenog otkrivanja bolesti koje uvelike pridonosi uspješnosti liječenja. Upravo su zato javnozdravstvene akcije važne jer građanima približavaju informacije o prevenciji te ih potiču na redovite preglede, istaknula je to i predsjednica udruge Đurđa Martinuš.
2: Danas obilježavamo dan ružičaste vrpce, dan kada želimo podignuti svijest i upozoriti na važnost brige o zdravlju, a naglasak je na prevenciji, što znači da se moramo odazivati na redovne preglede, sistematske preglede te mamografske preglede po nacionalnom programu. Dosta slučajeva baš na takvim pregledima je otkriveno u ranoj fazi, a svi znademo da na vrijeme otkrivena bolest se pokazala dosta uspješna. Liječenje je kvalitetnije, kraće traje, a posljedice liječenja su manje. Isto tako ne smijemo zanemariti samo preglede dojki, što je vrlo važno činiti.
1: Uz brojne građane podršku članicama udruge pružio i zamjenik župana Mario Rajn te učenici strukovne škole Đurđevac i gimnazije doktora Ivana Kranjčeva. U udruzi Mali princ Đurđevac se kroz projekt Feedback podrške otvaraju nove mogućnosti za osobe s intelektualnim teškoćama kojima je potrebna dodatna stručna pomoć i podrška. Posebnu pozornost privlači neuroterapija koja je u okviru projekta uvedena kao nova usluga. Iako je još uvijek u početnoj fazi, prvi koraci donose nova iskustva, spoznaje i prostor za razvoj pristupa prilagođenog potrebama korisnika. Neurofeedback je metoda kojom se trenira regulacija moždane aktivnosti pomoću računala, a način njezine provedbe pojasnila je Teja Krnjak-Buković, magistra edukacije, fonetičar, rehabilitator i neurofeedback terapeut.
3: Neurofeedback je metoda kojom se trenira regulacija moždane aktivnosti uz pomoć računala. Na glavu se, dakle, u toj terapiji postave senzori koji mjere električnu aktivnost mozga, a računalo tu aktivnost pretvara u neki oblik povratne informacije, na primjer u zvuk, sliku ili neku jednostavnu računalnu igru. A ideja je cijelog neurofeedbacka da osoba kroz ponavljanje nauči bolje regulirati određene obrasce moždane aktivnosti. Sam neurofeedback nije toliko mlad i nov, on se razvija već gotovo 50 godina, a više od 35 godina se koriste klasični neurofeedback protokoli koji se u nekom razvijenom obliku koriste i danas. U udruzi se neurofeedback krenuo koristiti preko projekta Feedback podrške koji je započeo ove godine, a metoda neurofeedbacka je prepoznata kao nešto što bi moglo pomoći korisnicima na područjima u kojima se javljaju pojedine teškoće, poput povećanja pažnje. Budući da je neurofeedback nova metoda u našoj udruzi, neke konkretne promjene se teško mogu vidjeti nakon jedne cjeline od tih 20 treninga. Međutim, pomaci koji su vidljivi su svakako lakše održavanje pažnje i duže držanje pažnje kod treninga. Nama su tako veliki pomaci ako osoba pažnju bez nekog pitanja, distrakcije ili vrludanja pogleda sad drži 5 minuta, a ne recimo kako je bilo na početku treninga 2-3 minute. Tako da mali koraci su bitni.
1: Krnjak Buković pojašnjava kako se neurofeedback trening provodi kroz najmanje 20 tretmana. Broj i učestalost tretmana ovise o individualnim potrebama i stupnju teškoća korisnika. Cilj je postići i razvijati bolju regulaciju i smirenost, a usvojene obrasce potrebno je održavati redovitim ponavljanjem kako bi ih mozak zadržao i nastavio primjenjivati.
3: Trenutno ovaj program neurofeedbacka je preko projekta Feedback podrške i on je namijenjen osobama starijima od 18 godina. Po isteku projekta, nakon 3 godine, moguće je da ćemo se otvoriti i mlađim osobama od 18, ukoliko će za to postojati potreba. Naravno da nam je želja da pružamo podršku svima onima kojima je potrebna, no to će svakako biti u okviru naših mogućnosti.
1: Uz neuroterapiju u udruzi već 3 godine djeluje i senzorna soba namijenjena pružanju podrške korisnicima kroz različite senzorne aktivnosti i poticanje njihovog razvoja, govori Anja Vujčić, radni terapeut.
4: Zapravo je prvenstveno namijenjena djeci. Naši korisnici su primarno odrasle osobe, ali evo imamo i korisnike, dakle djecu koji su dobi od 3 do 18 godina, ali koriste i naši korisnici poludnevnog boravka i stanari. Pa evo kod nas djeca, to jest jedan susret, dijete provede u trajanju 45 minuta. Reakcije su definitivno različite od one djece koja čim vide senzornu sobu se oduševe i odmah ono, pokažu interes, dok drugima ipak treba određeno vrijeme da se priviknu. Zapravo je potrebno omogućiti svakom korisniku da u svom tempu se prilagodi, istraži i dati mu vremena. Roditeljima je važno da se aktivnosti prilagode njihovom djetetu i da se uzima u obzir ono što mu odgovara, to jest da se uzima u obzir da ga se ne dovodi naglo u situacije koje mu predstavljaju problem, već da se to sve radi u tempu njihovog djeteta. Za sve roditelje smatram da je važno da razmišljaju o tome, to jest da ne podcjenjuju male korake svoje djece, jer svako dijete se razvija u svom tempu, ima svoj tempo i svoj način prikazivanja napretka i zapravo je za svakog roditelja najvažnije da ono bude uz svoje dijete i podržava ga u svakom tom malom koraku.
1: Dugogodišnje iskustvo rada o senzornoj sobi pokazuje koliko su ovakvi sadržaji važni korisnicima i njihovim obiteljima, a uvođenjem neuroterapije ponuda stručne podrške dodatno se proširuje. Koprivnica će ovog vikenda ponovno postati središte Međunarodnog dječjeg folklornog stvaralaštva. Danas i sutra održava se 18. međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu u organizaciji folklornog ansambla Koprivnica uz podršku Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. Festival će okupiti više od 240 mladih folkloraša i 7 folklornih grupa iz Hrvatske, Srbije i Slovenije koji će predstaviti bogatstvo i raznolikost tradicijske kulture svojih krajeva. Uz domaćine folklorni ansambl Koprivnica nastupi će HKPD Matija Gubec iz Donjeg Tavankuta u Srbiji, Škud Verine Zvezdice iz Slovenije, dječji folklorni ansambl Srčeka Zagreb Markovac iz Zagreba, Kud Izvor iz Vinkovaca, kulturno društvo Šoto iz Jurandvora na Krku i Kud Belica iz Belice. Danas program započinje u 17:15 u dvorištu Domoljuba programom Slatki okus iz Zavića, tijekom kojeg će posjetitelji moći kušati tradicionalna jela i slastice koje će sudionici predstaviti iz svojih krajeva. U 17:30 slijedi mimohod sudionika kroz središte grada koji će u slučaju kiše biti odgođen, dok će središnji dio programa koncert u dvorani Domoljub započeti u 18 sati. Sutra u nedjelju za sudionike će biti održana glazbena radionica. Međunarodni susret i dječji folklorni grupa u Bakinom krilu najstarija su međunarodna dječja folklorna manifestacija u našoj županiji. Kroz pjesmo, ples i glazbu djeca i mladi predstavljaju bogatstvo tradicijske kulture svojih krajeva, upoznavaju različite običaje, uče toleranciji, sklapaju nova prijateljstva i šire svoje horizonte. Udruga žena Gušarice iz Grabrnice organizira kulturno-tradicijsku manifestaciju Lužđana danas s početkom u 17 sati u Petrovom vrtu u Grabrnici. Lužđana oživljava jedan od starih jesenskih običaja lužđenja kukuruza, odnosno ručno skidanje komušine s klipova nakon berbe. Nekada je to bio jedan od posljednjih većih poljskih poslova prije zime, ali i važan društveni događaj. Oko kukuruza bi se okupljali susjedi, rodbina i prijatelji, pomagali jedni drugima, a nakon rada druženje bi se nastavljalo s pjesmu, smijeh i domaću hranu. Upravo taj duh zajedništva i očuvanja starih običaja njeguje i Grabrovnička Lužđana, a današnji program donosi i natjecanje u lužđenju kukuruza. Sport. Nakon 6 odigranih kola Koprivnica je predzadnja na tablici Supersport druge nogometne lige Sjever, slabiji od njih samo je Varteks koji ima isti broj bodova, ali lošiju gol razliku. Upravo će se ove dvije momčadi sresti danas na Varteksovom stadionu. Križevački Radnik igra kod kuće protiv Solina, devetoplasirane momčadi lige. Križevci su na 6. mjestu. U trećoj nogometnoj ligi Sjever ovog vikenda čeka nas veliki derbi dviju vodećih i 100% momčadi lige. Đurđevački Graničar je prvi s boljom gol razlikom i putuje kod drugoplasiranog Međimurja koje također ove sezone zna samo za pobjede. Utakmica se igra na Šrcu Mladosti u Čakovcu. Ludbreška Podravina igra kod kuće protiv Poleta, dok će se još jedan zanimljiv susret igrati u Pitomači gdje će doći Tomislav Radnik. Sve utakmice Supersport druge nogometne lige igraju se u subotu u 15:30, dok će one u trećoj nogometnoj ligi Sjever početi pola sata kasnije.
5: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme do kraja subote i dalje stabilno, sunčano i toplo uz slab vjetar, maksimalnu temperaturu od 22 do 24, mi smo trenutno na 21 stupnju u podne u Đurđevcu. Kako nam je vrijeme danas, isto vrijeme nas čeka i sutra.
5: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
6: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
7: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
8: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
9: Držim tortu, ne brini ništa.
8: Ne! Bakina rođendanska torta!
9: Gotovi smo.
8: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
10: Halo, slatka Danijela, izvolite.
8: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
10: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
9: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
11: Pa kada to rješavam uz posao?
6: Bez panike, samo odvezi auto u Ail Service Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
1: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
6: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje.

0: 03204.
1: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga. Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas. Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Podravski radio.
3: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra

0: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju. Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan u još jednoj emisiji Oktava. Danas vas vodim u jednu glazbenu priču koja počinje u Istri, u Rovinju, a kroz više od 30 desetljeća stigla je do najvećih hrvatskih dvorana, Eurosonga, velikih svjetskih pozornica i suradnji s nekim od najvećih imena svjetske glazbe. Čovjek o kojem govorimo rođen je 31. svibnja 1969. godine u Puli, ali kada se priča o njegovim korijenima, onda se gotovo uvijek vraćamo u Rovinju. Toni Cetinski. Danas ga poznajemo kao jednog od najprepoznatljivijih hrvatskih pop pjevača, čovjeka čiji glas prepoznajemo već nakon nekoliko taktova. Ali prije blago onom tko te ima, prije 23. prosinca, prije rasprodanih arena i prije Eurosonga, postojao je jedan klinac iz Rovinja koji je jednostavno volio glazbu. I zanimljivo, glazba mu nije bila jedina ljubav. Od 7. godine Toni je skijao, a jedno je vrijeme čak razmišljao hoće li mu životni put biti vezan uz sport ili glazbu. U školi je učio klavir, završio je glazbenu i turističko-hoteljersku školu, a glazba ga je privlačila još od najranijih dana. Otac Mirko bio je pjevač i glazbenik, tako da je Toni odrastao uz glazbu, ali zanimljivo je da mu otac nije baš govorio sine samo naprijed budi pjevač. Dapače, Mirko mu je znao reći, ako nemaš ništa pametnije raditi, onda pjevaj. I danas je to jedna od simpatičnijih obiteljskih priča. Toni je već s 15 godina počeo nastupati s lokalnim grupama, nije tada imao velike pozornice, reflektore ni tisuće ljudi ispred sebe. Imao je bend, instrumente, lokalne nastupe i želju da svira, a očito je vrlo rano znao da će glazba biti nešto više od hobija. Drugim riječima, Toni Cetinski nije odjednom postao pjevač kada se pojavio na televiziji, taj se put gradio godinama. Kad danas čujete taj glas, teško je zamisliti da je sve počelo upravo tako daleko od velikih pozornica. Krajem 80-ih pojavljuju se njegovi prvi profesionalni glazbeni koraci. A onda jednog dana dolazi velika promjena. Rovinj ostaje iza njega, a Toni odlazi u Zagreb. Bilo je to 1991. godine i nije stigao u Zagreb kao velika zvijezda. Naprotiv, prema dostupnim biografskim zapisima, živio je u malom stanu 30 kvadrata, a u jednom je razdoblju spavao i na podu. To je možda detalj koji danas zvuči gotovo nevjerojatno, jer kada danas kažemo Toni Cetinski, pomislimo na velike koncerte, produkciju, arenu, desetke tisuća ljudi. U Zagrebu poznaje menadžera Zorana Škugora i producenta Quida Minea, a upravo će iz te suradnje nastati pjesme koje će ga lansirati među najpoznatije hrvatske pjevače. Tvoje tijelo, ja sam zaljubljen, 23. prosinac i onda više nema povratka. Toni više nije samo mladi pjevač iz Rovinja, postaje Toni Cetinski.
2: Dvadeset treći prosinac.

0: Gotovo je nemoguće pronaći nekoga tko je odrastao uz hrvatsku glazbu 90-ih, a da barem jednom nije pjevao 23. prosinac. I upravo je to zanimljivo kod Tonijeve karijere. Nije imao samo jednu pjesmu koja je prošla dobro. Počele su se redati pjesme koje su ljudi prihvaćali kao svoje. A onda se dogodio još jedan veliki trenutak. Godina je 1994. Hrvatska je mlada država, a Toni Cetinski odlazi u Dublin predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. Pjesma se zvala Nek ti bude ljubav sva. U finalu je osvojio 16. mjesto s 27 bodova. Danas možda 16. mjesto ne zvuči kao nešto posebno, ali treba se vratiti u to vrijeme. Toni je imao 24 godine. Bio je mlad pjevač koji je iz Iste preko Zagreba stigao na jednu od najvećih europskih glazbenih pozornica i nije to bio samo veliki televizijski nastup. Za mladog hrvatskog izvođača to je bila ogromna pozornica.
1: Dolazim

Zanimljivo je da je Tonijevu karijeru od samog početka pratila jedna stvar, suradnja s drugim velikim glazbenicima. I tu dolazimo do jedne od najljepših priča. Oliver Dragojević. Dvojica različitih vokala, dva različita glazbena senzibiliteta, a zajedno morski vuk. Iza te pjesme postoji jedna lijepa priča o prijateljstvu i međusobnom poštovanju. Toni je naime ranije bez Oliverova znanja sudjelovao kao prateći vokal na jednom njegovom albumu. Oliver mu je to, također bez najave, na neki način uzvratio. Došao je u studiju i snimio svoje dionice za morskog vuka. Tako je nastala pjesma koja će ostati jedna od prepoznatljivijih Tonijevih suradnji.

A kada govorimo o ljudima s kojima je Toni tijekom karijere surađivao, popis postaje poprilično impresivan. Jose Carreras, Michael Bolton, Placido Domingo, Montserrat Caballe. To više nije samo priča o hrvatskoj pop sceni. Toni je nastupao i u Royal Albert Hallu u Londonu, a s Jose Carrerasom snimio je duet Dolce Suono. S Carrerasom je nastupio i u Zagrebu, dok je kao gost Michaela Boltona pjevao upravo u Royal Albert Hallu. I tu se čovjek može zapitati kako jedan mladić koji je počeo u Rovinju uopće dođe do toga. Vjerojatno nema jednog odgovora. Ima puno godina rada, puno koncerata, puno putovanja, puno pogrešaka, puno učenja i puno onoga što publika nikada ne vidi. Jer ono što vidimo kada izađe na pozornicu traje nekoliko minuta, a iza tih nekoliko minuta stoje desetljeće rada i možda se upravo tu najbolje vidi razlika između zvijezda koja traje.

Strava. Slušali smo nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta. Oktava. Oktava. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.

0: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjestaninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju, i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
6: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
7: Aha.
6: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
7: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
8: Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
2: Kulturna udruga Tomislav Franjić Kalinovac poziva vas na humanitarni koncert Glazbom uz vas, koji se održava u sklopu obilježavanja Nacionalnog dana multiple skleroze. Koncert će se održati danas s početkom u 19 sati u Domu mladih u Koprivnici, ulica Hrvatske državnosti 10. Posjetitelji očekuje raznovrstan program ispunjen glazbom, pjesmom i dobrim raspoloženjem, a posebno će toplinu večeri donijeti najmlađi članovi udruge svojim kratkim igrokazom. Ova humanitarna večer organizira se sa željom da se kroz glazbu, druženje i zajedništvo pruži osobama koje žive s multiplom sklerozom. Ulaz je slobodan, a posjetitelji će moći ostaviti dobrovoljne priloge i tako podržati rad Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. Današnji humanitarni koncert zajednički organiziraju Kulturna udruga Tomislav Franjić Kalinovac i Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. Dođite danas u Dom mladih u Koprivnici, počinje u 19 sati, uživajte u programu i svojim dolaskom pokažite da ste uz osobe koje žive s multiplom sklerozom. Glazbom uz vas, jer podrška je najljepša kada se dijeli.
0: Podravski radio.
3: Sportske novosti. Offside.
2: A mi odmah trk do sportskih novosti. Danas opet na malim ekranima uživamo i nadamo se novoj pobjedi hrvatske nogometne reprezentacije. Utakmica je vatrenih. Od 18 sati je utakmica na Rujevici kada Hrvatska dočekuje Englesku u susretu trećeg kola Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić za utakmicu je prijavio 23 igrača, a tokom dana pojavila se i vijest da su izvan konkurencije ostala četvorica reprezentativaca. Dakle, na popisu za današnji susret nema Marina Pongračića, Lovre Majera, Ante Budimira i Diona Drene Belje. Beljo, koji je prije nekoliko dana bio strijelac jedinog pogotka u porazu 4-1 od Španjolske u Sevilji, dakle danas nije prijavljen za utakmicu, a u konkurenciju za utakmicu s Engleskom vratio se Petar Musa. Znamo da su Vatreni u prva dva kola osvojili 3 boda, pobijedili smo Češku u gostima 2-1, onda smo izgubili od Španjolske, a 3 boda ima i Engleska koja je također izgubila od Španjolske, a u drugom kolu pobijedila Češku 2-0 u Pragu. Današnji susret na Rujevici igrat će se bez uobičajene domaće publike zbog UEFA-ine kazne Hrvatskoj. Na tribinama će ipak biti oko 5000 djece te 200-tinjak engleskih navijača. Utakmica dakle Hrvatske i Engleske počinje u 18 sati. Naši su završili i pripreme za ovu utakmicu. Povratak u Hrvatsku nakon Španjolske kao i divan morski zrak su izmamili hrvatskim reprezentativcima osmijehe na lica i u vrlo dobrom raspoloženju su odradili jučer posljednji trening uoči današnjeg susreta protiv Engleske. Najvažnije što se moglo vidjeti iz treninga, ali i što je izbornik Slaven Bilić rekao na konferenciji za medije, je činjenica da po prvi puta nema bolesnih u reprezentaciji, odnosno svi su spremni za istrčati na travnjak. Nakon proslave rođendana Franje Ivanovića i činjenice da su se treningu vratili svi igrači, dakle dobro je raspoloženje uz želju da se ispravi sve ono loše iz Sevilje. A i Englezi također su oduševljeni vremenom u Rijeci, njihov savez je na društvenim mrežama i objavio fotografiju reprezentativaca kako se kupaju u našem lijepom Jadranskom moru. Najveća vijest je da je Nico O'Reilly ozlijeđen te je napustio kamp i otišao natrag u Manchester. Dakle, Hrvatska-Engleska u 18 sati, prijenos na TV-u, a naša nogometna reprezentacija do 21. godine jučer je izgubila sa 1-0 u susretu predzadnjeg kola skupine H kvalifikacija za odlazak na evropsko prvenstvo kao gost od Ukrajine u dvoboju igranom u mađarskom Miškolcu. Jedini gol na utakmici postigao je Oleksandar Piščur u 9. minuti utakmice. Hrvatska tako nije uspjela ostati neporažena u ovim kvalifikacijama, no ipak poraz je bezbolan jer je prvo mjesto u skupini i izravni prolazak na evropsko prvenstvo, koje će se sljedećeg ljeta održati u Srbiji i Albaniji, osiguran još prije 6 dana 3-1 pobjedom protiv Mađarske. Dakle, Hrvatska je na vrhu skupine sa 16 bodova, 4 više od druge Turske i treće Ukrajine, koja je digala sve svoje utakmice. Slijede Mađarska sa 6 i Litva s 2 boda. Dakle, do kraja kvalifikacija Hrvatska će još za 4 dana gostovati kod Litve. I još malo nogometa, nogometaši Dinama sutra od 16 sati gostuju kod Vukovara 1991 u osmini finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Dok još traje reprezentativna stanka u domaćem prvenstvu, Dinamo će dakle odigrati prvu službenu utakmicu nakon 2 tjedna pauze. Mario Kovačević, trener Dinama, rekao je: u kupu je uvijek cilj prolazak, dobro smo iskoristili ova 2 tjedna, dobro smo radili, neki igrači su se odmorili i osvježili, a drugi koji su trebali su trenirali i to kvalitetno. Protiv Vukovara nas zanima samo prolazak dalje i da dobro odigramo, rekao je trener Dinama Mario Kovačević. U prijateljskom susretu protiv Segeste prije nekoliko dana priliku su dobili i igrači s manjom minutažom te članovi B i juniorske momčadi, a dio njih konkurirat će i za nedjeljni dvoboj. Dobro su iskoristili priliku, kaže Kovačević, dobro nam je ta utakmica poslužila jer se konkurencija zaoštrila. Ekipa koja je nastupila u Sisku bit će u kadru i za predstojeću utakmicu kluba. Eto, sljedeći vikend spomenimo da je i na rasporedu veliki derbi Hajduk Dinamo na Poljudu. I recimo da je Dona Vekić izborila treće kolo Pekinga i dvoboj s Igon Swiatek. Dona Vekić je dakle pobijedila kineskinju Lin Zhu, 199. igračicu svijeta, sa 6-1, 4-6, 6-2. Bila je slobodna Vekić kao 30. nositeljica u prvom kolu, a svoj prvi nastup mogla je završiti u 2 seta. No, zaredalo se za Zhu, otišlo je ipak na kraju na stranu Done Vekić. U trećem kolu Donu čeka Poljakinja Iga Swiatek, 9. tenisačica svijeta, koja je u drugom kolu svladala kineskinju Gao. A Jannik Sinner još nije spreman za povratak, propustit će Masters u Šangaju. Odustao je od nastupa na turniru Šangaj ATP Masters idućeg tjedna i nastavlja oporavak od ozljede koljena kojega je udaljila s terena nakon osvajanja naslova u Wimbledonu u srpnju. Talijan nije igrao još od svog trijumfa u All England klubu. Nažalost, ove godine neću moći nastupiti na turniru u Šangaju, čemu sam se nadao. Uvijek uživam igrati pred šangajskom publikom i jako mi je žao što to neću moći učiniti idućeg tjedna, kazao je Sinner za ovaj turnir u Šangaju iz serije Masters 1000 koji se igra od 7. do 18. listopada. Toliko za sada svijeta sporta.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac. Podravski radio.
3: 14 sati.
4: Vijesti.
3: Dobar dan pripadnicima 855. protopožarne eskadrile u vojarni. Pukovnik Mirko Vukušić u Zemeniku dodijeljene su medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman tijekom ovogodišnje protopožarne sezone. Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja pilotima, tehničarima i drugim pripadnicima koji sudjeluju u održavanju i operativnom djelovanju protopožarnih zrakoplova. Medalje im je uručio potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, istaknuši zahtjevnost njihova posla tijekom protopožarne sezone, posebno u Dalmaciji i na Jadranu. Ovdje su piloti, tehničari, ljudi koji održavaju kanadere i koji čine posao kanadera i oni koji njima upravljaju u najtežim trenucima, a to je protopožarna sezona, posebno ovdje u Dalmaciji i na Jadranu, rekao je Anušić. Zapovjednik 855. protopožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pukovnik Milan Došen, ovogodišnju protopožarnu sezonu ocijenio vrlo zahtjevno. Zrakoplovne snage na požarišta su izbacile gotovo dvostruko više vode nego prošle godine, a sezona, upozorava, još nije završila. Ove godine na požarima smo izbacili 45.000 tona vode. Ove godine nema kiše pa ćemo dežurati do kraja listopada, rekao je Došen. Upozorio je da je požarna opasnost u Dalmaciji i dalje vrlo visoka. Hrvatski protupožarni zrakoplovci ove su godine pomagali i izvan Hrvatske, gaseći požare u Bosni i Hercegovini i Francuskoj. A ministar obrane Ivan Anušić ponovno se osvrnuo na naoružavanje Srbije i poruke Aleksandra Vučića nakon što je Vučić na izjavu premijera Andreja Plenkovića o srbijanskoj shopping maniji naoružanja odgovorio tvrdnjom da Srbija ima shopping maniju, ali nema nacimaniju. Anušić je poručio da je Hrvatskoj poznata Vučićeva politička prošlost i njegova retorika iz 90-ih, te ocijenio da njegove današnje poruke prema Hrvatskoj postaju uvredljive. Mi povijest i predsjednika Srbije znamo i znamo gdje je bio 90-ih godina i znamo retoriku iz tih godina i slušamo sadašnju retoriku koja je pomalo i uvredljiva, već rekao je Anušić. Dodaje da razumije političke kritike pa i zaoštravanje poruka u vrijeme izbora, ali smatra da je Vučićeva retorika prema Hrvatskoj prešla te okvire.

0: Zagrebačka policija pronašla je i privela odbjeglog 37-godišnjaka koji je jučer u Dubravi iz automobila u pokretu pucao prema kući ispred koje se nalazila 28-godišnjakinja članovima obitelji, pri čemu nije bilo ozlijeđenih, ali su ozlijeđeni sid kuće i staklo automobila. Pucnjava se prema policijskom priopćenju dogodila jučer oko 18 sati na Vukomerečkoj cesti, a prema dosad utvrđenome 37-godišnjak je iz vozila u pokretu ispalio nekoliko hitaca prema kući, te došlo do oštećenja zida kuće kao i stakla na parkiranom osobnom automobilu zagrebačkih oznaka. Policija zasad sumnja da je automobilom upravljao 36-godišnjak, a u vozilu su se nalazili članovi njegove obitelji. Nakon pucnjave vozač i ostale osobe iz automobila pobjegli su s mjesta događaja, no policija ih je ubrzo pronašla na različitim mjestima u Zagrebu i privela na kriminalističko istraživanje. U pucnjavi nitko nije ozlijeđen. Koncert grupe Bajaga i Instruktori najavljen za 17. listopada u Koprivnici neće se održati, objavio je to sinoć organizator, obrazloživši odluku pritiskom koji se stvorio na izvođače i organizatore. U javnosti se prostoru pojavile neprovjerene i netočne informacije koje su stvorile nepotreban pritisak na izvođače, partnere i organizatore, navodi se u službenoj objavi organizatora koncerta u kojoj se ne precizira o čemu se konkretno radi. Ističe se kako je njihov primarni cilj posjetiteljima i glazbenicima osigurati sigurno, pozitivno i ugodno okruženje i atmosferu kako svaki glazbeni događaj i zaslužuje. Procijenili smo da to u trenutnim okolnostima nažalost nije moguće ostvariti na razini koju naša publika očekuje i zaslužuje, stoji u priopćenju. Organizator vjeruje i nada se da će se uskoro ubrzo otvoriti nova prilika za druženje Bajage i Instruktora s koprivničkom publikom. Otkazivanje Bajaginog koncerta uslijedilo isti dan u kojem su predstavnici Istarske udruge dramovoljaca Domovinskog rata zatražili od gradonačelnika Peđe Grbina da odustane od angažmana Bajage za pulski doček nove godine, te da umjesto njega angažira hrvatskog izvođača. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 18 sati na Rujevici dočekuje Englesku u susretu trećeg kola Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić za utakmicu je prijavio 23 igrača, a izvan konkurencije ostala su četvorica reprezentativaca: Marin Bongračić, Lovro Majer, Ante Budimir i Dion Drena Beljo. Vatreni su u prva tri kola osvojili 3 boda. Na početku Lige nacija svladali Češku u gostima, nakon čega su izgubili od Španjolske. 3 boda ima i Engleska, koja je nakon poraza od Španjolske u drugom kolu pobijedila Češko 2-0 u Pragu. I vrijeme do kraja dana i dalje sunčano i toplo i stabilno. Isto vrijeme kao i danas čeka nas i sutra. Sutra jutarnje temperature oko 4-5, maksimalne dnevne do 25.
1: Slušali ste vijesti.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Tvrtka ADL DOO traži 2 vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
5: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
6: Neuredna dlaka, dugi noktići,
5: Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Planiraš poklone za ekipu, event ili promociju firme? Neosajt uz izradu web stranica nudi i print na majice, šalice i druge proizvode s tvojim dizajnom ili logom. Brzo, kvalitetno i po mjeri, a bez minimalnih količina. Za tebe ili tvoj biznis. Javi nam se na 098-990-5021. Neosajt, web i print.
3: Kafe bar Z-Cafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098-248-694 ili putem društvenih mreža. Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091-620-3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac. Podravski radio.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti su super za ugodnu i sigurnu vožnju, ja vam tako želim cijeli dan, idete li nekod ili dolazite od nekod kod god danas prometovali, sretan put. Mogu samo informaciju dati da je nadzor brzine kretanja vozila u našoj županiji od 14 do 16 sati Koprivnica, Ivana Česmičkoga, Đelekovečka cesta, te od 18 do 20 sati u večernim satima Đurđevac, Grkine, prometni pravac ili Grkine, Đurđevac. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju vam želim uz Podravski radio.

0: dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
2: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
4: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
5: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
6: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši tri oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
6: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
6: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
6: Prodaj.
7: Kupi.
6: Ponudi.
7: Uz dopisnice Podravskog radija.
8: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1 euro i 99 centi, tijesto za picu 3 euro i 49 centi, kroketi od sira 500 grama za 2 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099 195 3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
9: Podravski radio.

0: Čuvari noći odpjevali su ovu vječnu pjesmu Jedina moja. Mi smo malo po malo stigli do 15 sati u našem programu, kao i svakog dana u 15 sati, centralna informativna emisija Lokalno.
1: Lokalno Podravsko gradio.
0: Dobar vam dan, Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac i ove godine održala humanitarnu akciju Dan ružića sa vrpce, kojom je danas na središnjem gradskom trgu obilježila mjesec borbe protiv raka dojke. Članice udruge su okupljenim građanima besplatno dijelile vrpce koje su znak i simbol sudjelovanja, solidarnosti i potpore bolesnim ženama kojima se nastoji podići svijest javnosti o raku dojke kao ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Akciju su podržali i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković te gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči.
2: Hvala našoj udruzi žena s bolestima dojke Narcise koje tradicionalno organiziraju obilježavanje ovog dana. To je jako bitno jer se promoviraju preventivne aktivnosti i potiču se žene da rade preventivne preglede.
0: Rak dojke i dalje predstavlja jedan od najčešćih oblika raka među ženama, pri čemu se naglasak stavlja na važnost pravovremenog otkrivanja bolesti koje uvelike pridonosi uspješnosti liječenja. Upravo su zato javno zdravstvene akcije važne jer građanima približavaju informacije o prevenciji te ih potiču na redovite preglede, ističe i predsjednica udruge Đurđa Martinoš.
3: Danas obilježavamo Dan ružičaste vrpce, dan kada želimo podignuti svijest i upozoriti na važnost brige o zdravlju, a naglasak je na prevenciji, što znači da se moramo odazivati na redovne preglede, sistematske preglede te mamografske preglede po nacionalnom programu. Dosta slučajeva baš na takvim pregledima je otkriveno u ranoj fazi, a svi znademo da na vrijeme otkrivena bolest se pokazala dosta uspješna. Liječenje je kvalitetnije, kraće traje, a posljedice liječenja su manje. Isto tako ne smijemo zanemariti samo preglede dojki, što je vrlo važno činiti.
0: Uz brojne građane, podršku članicama udruge pružio je i zamjenik župana Mario Rajn te učenici strukovne škole Đurđevac i gimnazije doktora Ivana Kranjčeva. U udruzi Mali princ Đurđevac se kroz projekt Feedback podrške otvaraju nove mogućnosti za osobe s intelektualnim teškoćama kojima je potrebna dodatna stručna pomoć i podrška. Posebnu pozornost privlači neuroterapija koja je u okviru projekta uvedena kao nova usluga. Iako je još uvijek u početnoj fazi, prvi koraci donose nova iskustva, spoznaje i prostor za razvoj pristupa prilagođenog potrebama korisnika. Neurofeedback je metoda kojom se trenira regulacija moždane aktivnosti pomoću računala, a način njezine provedbe pojasnila je Teja Krnjak-Buković, magistra edukacije, fonetičar, rehabilitator i neurofeedback terapeut.
4: Neurofeedback je metoda kojom se trenira regulacija moždane aktivnosti uz pomoć računala. Na glavu se, dakle, u toj terapiji postave senzori koji mjere električnu aktivnost mozga, a računalo tu aktivnost pretvara u neki oblik povratne informacije, na primjer u zvuk, sliku ili neku jednostavnu računalnu igru. A ideja je cijelog neurofeedbacka da osoba kroz ponavljanje nauči bolje regulirati određene obrasce moždane aktivnosti. Sam neurofeedback nije toliko mlad i nov, on se razvija već gotovo 50 godina, a više od 35 godina se koriste klasični neurofeedback protokoli koji se u nekom razvijenom obliku koriste i danas. U udruzi se neurofeedback krenuo koristiti preko projekta Feedback podrške koji je započeo ove godine, a metoda neurofeedbacka je prepoznata kao nešto

0: što bi moglo pomoći korisnicima na područjima u kojima se javljaju pojedine teškoće, poput povećanja pažnje. Budući da je neurofeedback nova metoda u našoj udruzi, neke konkretne promjene se teško mogu vidjeti nakon jedne cjeline od tih 20 treninga. Međutim, pomaci koji su vidljivi su svakako lakše održavanje pažnje i duže držanje pažnje kod treninga. Nama su tako veliki pomaci ako osoba pažnju bez nekog pitanja, distrakcije ili vrludanja pogleda sad drži 5 minuta, a ne recimo kako je bilo na početku treninga 2-3 minute. Tako da mali koraci su bitni.
1: Krnjak Buković pojašnjava kako se neurofeedback trening provodi kroz najmanje 20 tretmana. Broj i učestalost tretmana ovise o individualnim potrebama i stupnju teškoća korisnika. Cilj je postići i razvijati bolju regulaciju i smirenost, a usvojene obrasce potrebno je održavati redovitim ponavljanjem kako bi ih mozak zadržao i nastavio primjenjivati.
0: Trenutno ovaj program neurofeedbacka je preko projekta Feedback podrške i on je namijenjen osobama starijima od 18 godina. Po isteku projekta, nakon 3 godine, moguće je da ćemo se otvoriti i mlađim osobama od 18, ukoliko će za to postojati potreba. Naravno da nam je želja da pružamo podršku svima onima kojima je potrebna, no to će svakako biti u okviru naših mogućnosti.
1: Uz neuroterapiju u udruzi već 3 godine djeluje i senzorna soba namijenjena pružanju podrške korisnicima kroz različite senzorne aktivnosti i poticanje njihovog razvoja, pojašnjava Anja Vujčić, radni terapeut.
2: Zapravo je prvenstveno namijenjena djeci. Naši korisnici su primarno odrasle osobe, ali evo imamo i korisnike, dakle djecu koji su dobi od 3 do 18 godina, ali ju koriste i naši korisnici poludnevnog boravka i stanari. Pa evo kod nas djeca, to jest jedan susret, dijete provede u trajanju 45 minuta. Reakcije su definitivno različite od one djece koja čim vide senzornu sobu se oduševe i odmah pokažu interes, dok drugima ipak treba određeno vrijeme da se priviknu. Zapravo je potrebno omogućiti svakom korisniku da u svom tempu se prilagodi, istraži i dati mu vremena. Roditeljima je važno da se aktivnosti prilagode njihovom djetetu i da se uzima u obzir ono što mu odgovara, to jest da se uzima u obzir da ga se ne dovodi naglo u situacije koje mu predstavljaju problem, već da se to sve radi u tempu njihovog djeteta. Za sve roditelje smatram da je važno da razmišljaju o tome, to jest da ne podcjenjuju male korake svoje djece, jer svako dijete se razvija u svom tempu, ima svoj tempo i svoj način prikazivanja napretka i zapravo je za svakog roditelja najvažnije da ono bude uz svoje dijete i podržava ga u svakom tom malom koraku.
1: Dugogodišnje iskustvo rada o senzornoj sobi pokazuje koliko su ovakvi sadržaji važni korisnicima i njihovim obiteljima, a uvođenjem neuroterapije ponuda stručne podrške dodatno se proširuje. U prostorijama županijske uprave održan je radni sastanak s privatnim pružateljima usluga smještaja za starije i teško bolesne osobe te odrasle osobe s mentalnim oštećenjima kako bi se u konstruktivnom razgovoru detektirao prostor za poboljšanje i razvoj još bolje socijalne skrbi za naše najpotrebitije i najranjivije društvene skupine. Župan Tomislav Golobić je istaknuo važnost dijaloga i sinergije javne uprave i pružatelja usluga te naglasio kako je briga o starijima, teško bolesnima i osobama s mentalnim oštećenjima zdravlja nije samo posao već poziv koji zahtijeva golemu empatiju, strpljenje i ljudskost. Radnom sastanku u kojem su prisustvovala i pročelnica Marijana Lokotar te voditeljica odsjeka za socijalnu skrb Ana Mlinarić, odazvalo se 28 predstavnika domova, ustanova, obrta i trgovačkih društava koji pružaju socijalnu uslugu smještaja na području naše županije. Predstavnici pružatelja usluge smještaja ukazali su na probleme s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu, a tijekom rasprave prezentirane su i mjere koje županija provodi u domeni socijalnih politika. Kako je za istaknuti, uz sufinanciranje smještaja za starije i teško bolesne odrasle osobe, troškova pomoći u kući i dnevnih boravaka za starije osobe, za što se ukupno izdvaja preko 750.000 eura, županija je pokrenula i projekt dogradnje županijskog doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, kojim će se postojeći kapaciteti proširiti za 250 mjesta, od čega će 20 mjesta biti osigurano za smještaj osoba s Alzheimerom i demencijom, a novo će krilo doma uključivati i uslugu dnevnog boravka za starije. Tu su i besplatne edukacije za stručne radnike pružatelja socijalnih usluga, a od novih mjera valja istaknuti javni poziv za sufinanciranje troškova opreme i namještaja za pružanje usluga smještaja na području Koprivničko-križevačke županije te edukacije za stručne suradnike koji rade u sustavu socijalne skrbi, istaknuto je na sastanku. U Kozarecu su u tijeku radovi na sanaciji i proširenju mosta, odnosno propusta preko lokalnog vodotoka neposredno uz novi kružni tok u središtu naselja. Riječ je o objektu koji je godinama predstavljao problem, posebice za teretni promet i tešku poljoprivrednu mehanizaciju. Kako ističu u općini, izgradnjom novog kružnog toka, promet kroz središte Kozareca postao je sigurniji i protočniji, no uski most u njegovoj neposrednoj blizini ostao je prometno usko grlo. Veći kamioni, kombajni i druga teška vozila zbog širine objekta nisu se mogli sigurno mimoilaziti i prolaziti. Na problem dotrajalog objekta ranije je na sjednicama općinskog vijeća upozoravao i načelnik općine Siniša Pavlović, ističući i opasnost od urušavanja starog mosta pod velikim opterećenjem. Radovi imaju važnu vodno-gospodarsku ulogu jer su povezani s regulacijom bujičnog potoka Kozarevac. Projekt se zbog toga provodi u koordinaciji s Hrvatskim vodama, odnosno vodno-gospodarskom ispostavom za mali sliv Bistra sa sjedištem u Đurđevcu. Sanacijom i proširenjem objekta osigurat će se odgovarajući protok vode, smanjiti rizik od plavljenja te dugoročno povećati stabilnost i sigurnost prometnice. Iz općine posebno zahvaljuju Hrvatskim vodama na prepoznavanju važnosti projekta, dobre suradnje i stručnoj podršci u rješavanju dugogodišnjeg infrastrukturnog i sigurnosnog problema važnog za mještane Kozareca i sve sudionike u prometu.
3: Kultura.
1: Koprivnica će ovog vikenda ponovno postati središte međunarodnog dječjeg folklornog stvaralaštva. Danas i sutra, 3. i 4. listopada, održava se 18. međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu u organizaciji folklornog ansambla Koprivnica uz podršku Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. Festival će okupiti više od 240 mladih folkloraša iz 7 folklornih skupina iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, koji će predstaviti bogatstvo i raznolikost tradicijske kulture svojih krajeva. Uz domaćine folklorni ansambl Koprivnice nastupit će HKPD Matija Gubec iz Donjeg Tavankuta u Srbiji, Škud Verine Zvezdice iz Slovenije, dječji folklorni ansambl Srčeka iz Zagreba, Kud Izvor iz Vinkovaca, kulturno društvo Šoto iz Juran Dvora na Krku i Kud Belica iz Belice. Danas, 3. listopada, u subotu, program počinje u 17:15 u dvorištu Domoljuba programom Slatki okusi Zavića, tijekom kojeg će posjetitelji moći kušati tradicionalna jela i slastice koje će sudionici predstaviti iz svojih krajeva. U 17:30 slijedi mimohod sudionika kroz središte grada, a dok će središnji dio programa koncert u dvorani Domoljub započeti u 18:00. Sutra u nedjelju 4. listopada za sudionike će biti održana glazbena radionica. Međunarodni susreti dječjih folklornih skupina u Bakinom krilu najstarija su međunarodna dječja folklorna manifestacija u Koprivničko-križevačkoj županiji. Kroz pjesmu, ples i glazbu djeca i mladi predstavljaju bogatstvo tradicijske kulture svojih krajeva, upoznavaju različite običaje, uče toleranciji, sklapaju nova prijateljstva i šire svoje horizonte. Udruga žena Gušćarice iz Grabrovnice danas organizira kulturno-tradicijsku manifestaciju Lužđana s početkom u 17:00 u Petrovom vrtu u Grabrovnici. Lužđana oživljava jedan od starih jesenskih običaja lužđenja kukuruza, odnosno ručno skidanje komušine s klipova nakon berbe. Nekad je to bio jedan od posljednjih većih poljskih poslova prije zime, ali i važan društveni događaj. Oko kukuruza bi se okupljali susjedi, rodbina i prijatelji, pomagali jedni drugima, a nakon rada druženje bi se nastavljalo uz pjesmu, smijeh i domaću hranu. Upravo taj duh zajedništva i očuvanja starih običaja njeguje i Grabrovnička Lužđana, a današnji program donosi i natjecanje u lužđenju kukuruza. Ženski pjevački zbor Kuda Molve sudjeluje na međunarodnom festivalu glazbe Kostoski u Ohridu, gdje pjesmom i tradicijom predstavlja Molve, Koprivničko-križevačku županiju i Hrvatsku. Na festivalu sudjeluju i mažaretkinje iz Solina te folklorne skupine iz Mađarske, Latvije, Estonije i Švicarske. Osim festivalskih nastupa, članice uživaju u ljepotama Ohrida. Razgledale su grad i poznate ohridske bisere uz posjet Svetom Neumu, Biljaninim izvorima te krstarenje Ohridskim jezerom. Iz Kuda Molve zahvaljuju upravnom odboru Kuda Molve, Koprivničko-križevačkoj županiji i zajednici kulturno-umjetničkih društava na podršci i omogućenom putovanju.
3: Sport.
1: Nakon 6 odigranih kola, nogometaši Koprivnice su predzadnji na tablici Superspot druge nogometne lige Sjever. Slabiji od njih samo je Varteks koji ima isti broj bodova, ali lošiju gol razliku. Upravo se ove dvije momčadi susreću danas na Varteksovom stadionu. Križevački Radni pak igra kod kuće protiv Solina, devetoplasirane momčadi Lig. Križevci su na šestom mjestu. U trećoj nogometnoj Ligi Sjever ovog vikenda čeka nas veliki derbi dviju vodećih i 100%-nih momčadi Lige. Đurđevački Graničar je prvi s boljom gol razlikom i putuje kod drugoplasiranog Međimurja, koje također ove sezone zna samo za pobjede. Utakmica se igra na Šrcu Mladosti u Čakovcu. Ludbreška Podravina igra kod kuće protiv Poleta, dok će se još jedan zanimljiv susret odigrati u Pitomači, gdje dolazi Tomislav Radnik. Sve utakmice Supersport druge nogometne lige igraju se danas od 15.30, dok će one u trećoj nogometnoj ligi Sjever početi pola sata kasnije. Još od samog početka tjedna Koprivnica je domaćin najboljim mladim Hrvaćima Balkana. Razlog tome je što je Koprivnica domaćin prvenstva Balkana, jednog od najvećih europskih natjecanja u Hrvanju. Natjecanja u Hrvanju grčko-rimskim i slobodnim stilom u muškoj konkurenciji te ženskoj konkurenciji počela su još u utorak, a jučer je upriličeno svečano otvorenje. Na otvorenje su stigli župan Tomislav Golubić, gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, Vladimir Bregović, predsjednik Hrvačkog saveza Vladimir Bregović, te predsjednik Hrvačkog kluba Podravka Darko Tetec, ravnatelj gimnazije Fran Galović, Vjekoslav Robotić i mnogi drugi. Ulaz na cijelo natjecanje svaki dan je besplatan, organizira ga Hrvački savez i Hrvački klub Podravka, a sve to podupiruje grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija i sponzori. Danas nastupaju oni do 20 godina starosti i njihovo natjecanje potrajaće do nedjelje. Hrvatska reprezentacija u uzrastima u 15, u 17 i u 20 posljednjih se tjedana intenzivno pripremala za ovo prestižno natjecanje.
3: Vremenska prognoza.
1: Cijeli vikend, pa tako i danas do kraja dana, sunčano i toplo i stabilno. Maksimalna temperatura do 24-25, nedjeljna jutarnja temperatura hladnija s temperaturama zraka oko 4 stupnja.
3: Lokalno Podravsko gradi.
4: Dobar dan!
5: Iz srca Podravine.
4: Iz srca Podravine.
5: Srca Podravine.
4: Đurđevac. Podravski radio, tvoj signal

0: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Dergas trgovina, vaša trgovina. Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240302, 048 240307 ili 048 621 106.
1: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
1: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: Treći je dan mjeseca listopada, pa idemo vidjeti u programu Podravskog radija što se dogodilo na današnji dan, tko se od poznatih rodio, tko preminuo. 3. listopada predsjednik George Washington u Americi s 1789. proglasio je prvi dan nezavisnosti. Na današnji dan otvorena je zgrada današnjeg HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci 1885. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je na današnji dan preimenovana u Kraljevinu Jugoslaviju 1929. 1990. ponovno se ujedinila Njemačka nakon pada Berlinskog zida. Piše povijest da je na današnji dan utemeljena 153. brigada HV-a Velika Gorica 1991. 1995. makedonski predsjednik Kiro Gligorov ozlijeđen u pokušaju atentata eksplozijom automobila bombe u centru Skoplja, a njegov vozač i jedan slučajni prolaznik su poginuli. Na današnji dan 1998. osjećamo se, papa Ivan Pavao II. Je pohodio Hrvatsku po drugi put i proglasio kardinala Alojzija Stepinca blaženim u Mariji Bistrici. Na današnji dan rođen je hrvatski svećenik i splitski biskup Filip Frano Nakić 1837. Rođen je jedan od velikih ruskih pjesnika Sergej Aleksandrović Jesenjin 1895. godine. ima jako lijepih djela, Breza, Jesen, Pismo majci, Crni čovjek, Snježno polje, Jesenjin ima jako lijepe pjesme, evo rođena današnji dan. Isto kao i američki književnik Thomas Wolfe 1900. godine, O vremenu i rijeci, Pogledaj dom svoj anđele, neka od njegovih djela. Na današnji dan rođen je hrvatski pijanista Ranko Filjak 1927. Rođen je BiH glumac Edo Peročević 1937. A rođena slavi godinu kasnije se rodila i jedna od ikona, dama gospođa Tereza Kesovija, rođena na današnji dan 1938. Sretan rođendan gospođo Tereza. Eto, poživili nam još dugo. Rođena slavi još jedan poznati BiH pjevač Željko Samardžić 55. Nastupao i kod nas u Đurđevcu za Picokijadu. Rođendan slavi i Denis Villeneuve, kanadski filmski redatelj 67. A rođen je na današnji dan i tragično preminuli Ivan Turina, bivši nogometaš Dinama. Kad je preminuo, igrao je za AIK Stockholm, koji ga se, vjerujem, i danas svaki put na društvenim mrežama prisjeti i na rođendan i na datum smrti. 2013. je otišao Turina. Eto, rođena današnji dan. A rođena slavi i jedan od najvećih švedskih nogometaša naših korijena, mislim naših s ovih prostora, Zlatan Ibrahimović Ibro slavi rođendan danas, rođen 1981. Preminuo je Sveti Franjo Asiški na današnji dan 1226. Preminuo je Jean-Baptiste Denis, francuski liječnik, poznat po tome jer je prvi izveo transfuziju krvi 1704. Talijansko-hrvatska redovnica Ana Marija Marović preminula 1887. Koga još vrijedi za spomenuti, Franca Josefa Strausa, njemačkog političara 88. bio je u tadašnje vrijeme predsjednik Slobodne države Bavarske. Preminula je još jedna poznata pjevačica s naših prostora, Ljupka Dimitrovska, hrvatsko-makedonska pjevačica zabavne glazbe i šlagera. Tijekom 70. i 80. godina ekstra popularna je bila Ljupska Dimitrovska Kalođera. I fotograf, prošle godine preminuo Ivan Balić Cobra, hrvatski modni i kazališni fotograf. Ima jedan zanimljiv međunarodni dan o kojem govorim nakon glazbenog broja. Evo, pročitao sam ovih dana da je Tereza završila u bolnici, ali nije životno ugrožena, no mora se malo odmoriti, mora biti stabilizirana. Da nije nastupio kardiološki problem, Tereza ne bi završila u bolnici, doznaje se to od suradnika Tereze, koja je odgodila neke koncerte, ali samo neka se Tereza evo odmori i dođe k sebi i skupi snage, a mi je slušamo i želimo još jednom sretan rođendan s jednim od njezinih hitova koje ma sve generacije znaju. Prijatelji, prijatelji starih gdje ste.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Danas se obilježava jedan međunarodni dan, evo priznajem i ja ću ga obilježiti onak aktivno, a mogao bi svako od nas. Danas, 3. listopada, obilježava se Svjetski dan hodanja. Riječ je o danu posvećenom kretanju, tjelesnoj aktivnosti i zdravim životnim navikama. Vrijeme je savršeno za hodat sada, predvečer, po noći, kada god. Obilježavanje Svjetskog dana hodanja pokrenula je međunarodna organizacija TAFISA koja promiče rekreaciju i tjelesnu aktivnost za sve. Svjetski nacionalni dan hodanja, eto, prilika su za podsjetnik na važnost redovitog kretanja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ističe kako je hodanje važno i u prevenciji problema povezanih sa sjedilačkim načinom života. Cilj obilježavanja danas je potaknuti, eto, nas građane da povećamo razinu tjelesne aktivnosti i usvojimo zdravije životne navike. Što nam treba? Ništa. Dobre tenisice i samo dio dana odvojiti za šetnju i kretanje na otvorenom, a di ćeš ljepše još malo otići na Bilogoru ili Gorice ili bilo kud na neke pute, di onak fini, friški zrak, barem i toga imamo koliko god hoćemo. Svjetski je dan hodanja koji se obilježava danas, dakle 3. listopada. Pa obilježimo ga, evo ja ga trenutno mogu uz pjesmu koja ima malo drugačije značenje, ono pjesničko Hodaj Džibonijevo, ali kako treba i na frišnom zraku hodati, tako treba hodati i u životu, ići naprijed.

Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Podravski radio.

0: 97,6. Vi slušate najslušaniji podravski radio.
1: Showbiz.
2: Backstage.
1: U 10-minutnoj rubrici Backstage o svijetu poznatih i slavnih. Za početak smo kod jedne domaće naše pjevačice Emine Arapović, koju domaća publika najbolje pamti po sudjelovanju u prvom hrvatskom TV talent show Story Supernova Music Talents. Ponovno je postala majka. U Vinogradskoj ulici u Zagrebu rodila je svoje drugo dijete, djevojčicu koju su ona i suprug Dejan Simić dali ime Julijana. Na dan poroda kaže da pjevačici nije nedostajalo smisla za humor koji ju je oduvijek krasio, osvrnula se na bolničku narukvicu oko svoje ruke i našalila se s komentar kako je otišla na festival. Zanimljivo je da ime malene djevojčice javnosti prvo nije otkrila Emina, već njena majka Dragana, odnosno ponosna baka, koja u komentarima ispod kćerine objave na vrlo simpatičan način predstavila novu članicu obitelji. Rekla je Julijana Simić, nova nada hrvatske glazbene scene, zapivala je prvi put prije par sati i oduševila sve prisutne, a i šire, napisala je baka. Eto, djevojčica je tako postala mlađa sestra dječaku Mladenu, kojeg su Emina i njen suprug dobili u studenom 2024. godine. Eto, tek već u travnju ove godine se doznalo da će dobiti prinovu. Emina je tada priznala kako je ova trudnoća sasvim drugačija od prve, te da mora jako paziti na svoju curicu i puno se odmarati, iako joj je teško palo što privremeno ne može raditi. Ipak je istaknula kako je beba ipak najbitnija. Tijekom ljeta je pratiteljima na društvenim mrežama pokazala kako izgleda u visokom stupnju trudnoće uz poruku da ona i njena curica broje sitno do velikog suseta. Eto, konačno se isplatilo na najljepši mogući način. Slušamo Eminu Arapović s pjesmom Pa šta?

0: Backstage.
1: Ako se krajem 80-ih bili tinejdžer, tada je sigurno uz postere Samanthe Fox i Sabrine zid vaše sobe krasio i poster Tiffany, tada velike tinejdžerske zvijezde koja te davne 1987. nije silazila s vrhova top lista zahvaljujući svojoj verziji pjesme I Think We Are Alone Now, koju su prvobitno snimili Tommy James and the Shondells 67. godine. Rođena u predgrađu Los Angelesa, krenula je u tražiti svoje mjesto pod suncem, sve dok nije napravila single I Think We Are Alone Now, koji je početkom 87. ubrzo došao do broja 1 američke top liste, baš kao i pjesma Could Have Been. Nakon toga obradila je Beatles-e s pjesmom I Saw Him Standing There i tako postala najmlađa Amerikanka s brojem 1 na nacionalnoj top listi. Nakon prvog albuma, drugi joj nije bilo tako uspješan, Tiffany nije uspjela vratiti slavu, premda je 2000. objavila još jedan album, ali je 92. postala majka, kao i mnoge druge posrnule zvijezde, onda je slavu probala vratiti televizijskim projektima, ali i fotografiranjem za Playboy 2002. godine. Sudjelovala je u nekom TV show, ali eto, nije se uspjela vratiti na u ona doba 87. 88. kada je bila ekstra popularna. I dalje kaže da Tiffany snima pjesme i nada se kako će nakon skoro 40 godina se vratiti na vrhove top lista. Evo, mi se nadamo, zašto ne, da čujemo nešto lijepoga i dobroga, a do tada evo prisjetit ćemo se i tog hit singla i pjesme koja je u 80-ima, tamo krajem 80-ih, bila ekstra popularna, Tiffany, I Think We Are Alone Now.

0: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage.
1: Najslušaniji hitovi. 87,6.
0: Dobar dan, želim vam.
2: Podravski radio.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
6: Ma smiri se, nisi u filmu. Trebaju ti samo nove naočale.
7: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
6: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
7: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
6: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
7: To je prava supermoć.
6: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
1: vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
8: Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac.
7: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
9: Pa kada to rješavam uz posao?
5: Bez panike, samo odvezi auto u IL Service Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
7: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
5: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
7: A di se nalaze?
5: U Đurđevcu, Đure Basaričaka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
8: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga. Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Margarita.
1: Podravski radio, tvoj pravi izbor.
2: Vijesti. Dobar dan pripadnicima 855. protopožarne eskadrile u vojarni. Pukovnik Mirko Vukušić u Zemeniku dodijeljene su medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman tijekom ovogodišnje protopožarne sezone. Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja pilotima, tehničarima i drugim pripadnicima koji sudjeluju u održavanju i operativnom djelovanju protopožarnih zrakoplova. Medalje im je uručio potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, istaknuši zahtjevnost njihova posla tijekom protopožarne sezone, posebno u Dalmaciji i na Jadranu. Ovdje su piloti, tehničari, ljudi koji održavaju kanadere i koji čine posao kanadera i oni koji njima upravljaju u najtežim trenucima, a to je protupožarna sezona, posebno ovdje u Dalmaciji i na Jadranu, rekao je Anušić. Zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pukovnik Milan Došen, ovogodišnju protupožarnu sezonu ocijenio vrlo zahtjevnom. Zrakoplovne snage na požarišta su izbacile gotovo dvostruko više vode nego prošle godine, a sezona, upozorava, još nije završila. Ove godine na požarima smo izbacili 45.000 tona vode. Ove godine nema kiše, pa ćemo dežurati do kraja listopada, rekao je Došen. Upozorio je da je požarna opasnost u Dalmaciji i dalje vrlo visoka. Hrvatski protupožarni zrakoplovci ove su godine pomagali i izvan Hrvatske, gaseći požare u Bosni i Hercegovini i Francuskoj. A ministar obrane Ivan Anušić ponovno se osvrnuo na naoružavanje Srbije i poruke Aleksandra Vučića nakon što je Vučić na izjavu premijera Andreja Plenkovića o srbijanskoj shopping maniji naoružanja odgovorio tvrdnjom da Srbija ima shopping maniju, ali nema naci maniju. Anušić je poručio da je Hrvatskoj poznata Vučićeva politička prošlost i njegova retorika iz 90-ih, te ocijenio da njegove današnje poruke prema Hrvatskoj postaju uvredljive. Mi povijest i predsjednika Srbije znamo i znamo gdje je bio 90-ih godina i znamo retoriku iz tih godina i slušamo sadašnju retoriku koja je pomalo i uvredljiva, već rekao je Anušić. Dodaje da razumije političke kritike pa i zaoštravanje poruka u vrijeme izbora, ali smatra da je Vučićeva retorika prema Hrvatskoj prešla te okvire. Zagrebačka policija pronašla je i privela odbjeglog 37-godišnjaka koji je jučer u Dubravi iz automobila u pokretu pucao prema kući ispred koje se nalazila 28-godišnjakinja članovima obitelji, pri čemu nije bilo ozlijeđenih, ali su ozlijeđeni sid kuće i staklo automobila. Pucnjava se prema policijskom priopćenju dogodila jučer oko 18 sati na Vukomerečkoj cesti, a prema dosad utvrđenome 37-godišnjak je iz vozila u pokretu ispalio nekoliko hitaca prema kući, te došlo do oštećenja zida kuće kao i stakla na parkiranom osobnom automobilu zagrebačkih oznaka. Policija zasad sumnja da je automobilom upravljao 36-godišnjak, a u vozilu su se nalazili članovi njegove obitelji. Nakon pucnjave vozač i ostale osobe iz automobila pobjegli su s mjesta događaja, no policija ih je ubrzo pronašla na različitim mjestima u Zagrebu i privela na kriminalističko istraživanje. U pucnjavi nitko nije ozlijeđen. Koncert grupe Bajaga i Instruktori najavljen za 17. listopada u Koprivnici neće se održati, objavio je to sinoć organizator, obrazloživši odluku pritiskom koji se stvorio na izvođače i organizatore. U javnosti se prostoru pojavile neprovjerene i netočne informacije koje su stvorile nepotreban pritisak na izvođače, partnere i organizatore, navodi se u službenoj objavi organizatora koncerta u kojoj se ne precizira o čemu se konkretno radi. Ističe se kako je njihov primarni cilj posjetiteljima i glazbenicima osigurati sigurno, pozitivno i ugodno okruženje i atmosferu kako svaki glazbeni događaj i zaslužuje. Procijenili smo da to u trenutnim okolnostima nažalost nije moguće ostvariti na razini koju naša publika očekuje i zaslužuje, stoji u priopćenju. Organizator vjeruje i nada se da će se uskoro ubrzo otvoriti nova prilika za druženje Bajage i Instruktora s koprivničkom publikom. Otkazivanje Bajaginog koncerta uslijedilo isti dan u kojem su predstavnici Istarske udruge dramovoljaca Domovinskog rata zatražili od gradonačelnika Peđe Grbina da odustane od angažmana Bajage za pulski doček nove godine, te da umjesto njega angažira hrvatskog izvođača. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 18 sati na Rujevici dočekuje Englesku u susretu trećeg kola Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić za utakmicu je prijavio 23 igrača, a izvan konkurencije ostala su četvorica reprezentativaca: Marin Bongračić, Lovro Majer, Ante Budimir i Dion Drena Beljo. Vatreni su u prva tri kola osvojili 3 boda. Na početku Lige nacija svladali Češku u gostima, nakon čega su izgubili od Španjolske. 3 boda ima i Engleska, koja je nakon poraza od Španjolske u drugom kolu pobijedila Češku

0: 2:0 u Pragu. I vrijeme do kraja dana i dalje sunčano i toplo i stabilno. Isto vrijeme kao i danas čeka nas i sutra. Sutra jutrnje temperature oko 4-5, maksimalne dnevne do 25.
1: Slušali ste vijesti. Najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan. Želim vam.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Želio bih ti tata napisati pjesmu, da ti s njom još kažem sve što nisam stigao, al ne mogu tata,

Nedostaješ mi tata, vrijeme mjere nema. Iako si ovdje uvijek kad te trebam, vidim te u djeci, maslini i lozi. Vino kada pijem s braćom tu slozi. Ne tugujem zbog tebe, za tugu mjesta nema. Tamo gdje si sada i mene vodi vjera. Sve što ti si bio,

Želio bih ti tata ispjevati pjesmu, da pred svima kažem za svu ljubav hvala. Ali znam da nema takvih riječi, nema takvih nota kao što su tvoja mudrost i

0: I 19 sati je i 2 minute, poštovani slušatelji, drage slušateljice, pratitelji, gledatelji Podravskog radija. Dobar vam večer. Ma gdje god bili ovog trenutka, jeste li kod kuće, u svojoj sobi, na putu, u automobilu, na poslu ili negdje daleko od svojih najmilijih, šaljem vam veliki, veliki topli pozdrav. Dan iza nas doista topao, prekrasan, a pred nama je još jedna noć, a s njom i naše i vaše noćne ptice. Došli mi do listopada, evo prva subota u mjesecu listopadu, mjesecu koji polako oboji prirodu u zlatne, crvene i smeđe tonove, gdje dani postaju kraći, što možemo upravo i vidjeti, večeri duže, a noć kao da nekako posebno poziva na razgovor, na sjećanja i naravno dobru glazbu. I upravo zato smo večeras ovdje, da vam pravimo društvo, da zajedno slušamo pjesme koje naravno vi birate, jer upravo ste vi naši večerašnji glazbeni urednici. Pjesme koje bude uspomene, koje vraćaju osmijehe i možda izvuku poneku lijepu emociju koju čuvamo onako duboko u sebi. Dragi naši, gdje god da ste, otvorite nam vrata svojih domova, otvorite nam vrata svojih srca, jer ovo su noćne ptice, a vaša noćna ptičica, Jasna Prelica Vučeta, želi vam ugodnu večer, mirnu noć i puno lijepih trenutaka uz naš program. I već je netko s nama. Lijepi vam pozdrav!
1: Lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, Ivane. Pa vi kao da znate kad budem ja završila sa najavom. Jel tak?
1: Jo, i tata je tu kod mene.
0: E, kod tebe. Kod tebe u Gotalovu. Došeljev Gotalovo k tebi malo, ha?
1: Pa ne, u sobi moji.
0: U sobu je došel. Pa to je jako lijepo. Evo.
1: E, dobro. Jasna.
0: Kaj si opet prehladil, Ivane? Pa mislim.
1: Malo, onak, šmrcom.
0: Da. Jutro je bogme 4 stupnja, a popodne 24, pa treba se znati boriti s tim, jel tako?
1: Bome.
0: Evo, neka ostane samo na šmrc, nek ne bude ništa ozbiljnije. Eto, što se tiče prehlade, na to mislim.
1: Jasno. Ej, Jasna.
0: Sluša.
1: Evo, može pjesma. Pozdravljam Bobu i gospođu iz Molvi.
0: Mhm, može.
1: Samo pjesmu da čujem.
0: Ajde, konzultirajte se malo.
1: DJ
0: mentor.
1: Govori.
2: Ja sam kao momak živim.
0: Ja još kao momak živim.
1: Da. Ja još, dobro.
0: Kao momak živim. Pa ti jesi momak, jel tako?
1: Pa normalno.
0: Momčina, dobro.
1: Momčina,
0: dobro, Ivane. A poslije šta budemo?
2: Vlado Kalember.
1: Vlado Kalember, to sam ja.
0: To je jako lijepa pjesma. To sam ja. A to je Ivan, njegov zvonkec, pozdrav Biserki. Idemo svirati. A kaj drugo? Jel tak?
1: No, hvala vam puno.
2: Gospodin iz Morita.
0: Evo, pozdravljamo ako je s nama.
2: Ja sam Bog.
0: Ja, Bog, Zvonko, Bog. Idemo pjevati i svirati. Evo, čuvajte se.
1: Može.
0: Ajde, bok.
1: Hvala, bok.

0: Vjerujem da vam se sviđa ovaj instrumental kao i meni. Evo, poslušat ćemo ga kasnije, a idemo mi sa Mate Bulićom.
1: Ja još uvijek kao momak živim.
0: I kaže naš Ivan to.
1: Za

Ivan nam pozdravlja Bobu, pozdravlja našu slušateljicu gospođu iz Molvi. I kako smo imali malo prilike čuti da nam je Ivan malo prehlađen, kažu da pjesma najbolje liječi kad je prava. Zato upravo ova pjesma ide baš za tebe, Ivane. Odmori, utopli se, uživaj uz noćne ptice.

0: I jedna jako lijepa pjesma Sandi Cenov, pjesma za rođendan, po želji naše slušateljice Romane. A ova pjesma ide posebno za njezinog nečaka Tea. Velike rođendanske čestitke šalju teta Romana, Fabian, Sebastian, Katja i baka Jadranka.
1: Sreću mi ne mjeri vlasnički list, zato je pjesma za rođendan tu, za sreću najveću.
0: A velik pozdrav ide kumiću Karlu Novačkoj.

I kaže naša slušateljica Ljubica, uz gemišt malo nas je, al nas ima, e pa tako i treba. Veliki pozdrav ide za društvo u Čepelovečkom Bregu. Živjeli nam i neka su čaše pune, a pjesma nek se svakako zapjeva.

0: I da čujemo Wernera, pisma za dušu, nešto novo, po želji naše Bobe, koja malo kašljuca. Pozdrav Ivanu i njegovim roditeljima, Ankici, Slavici, Ljubici.
1: Kad mi more šapne njom,

0: i 060 60 50 50. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer želim.
0: I vama želim.
1: Večer je palo.
0: A to je naša Slavica.
1: A ja sam stela da ne bom.
0: Je, i u Đurđevcu je nočica.
1: Stavi svjetiljku u prozor.
0: Stavi svjetiljku.
1: Palo je večer, stavi svjetiljku u prozor, jučer sam joj čula, prekjučer ili ne znam kad, negdje drugde, pa nisam joj čula 100 godina, a ovo nek bude sad treći put.
0: Vice Vukov, Pozitavno. Može?
1: Molim?
0: Vice Vukov.
1: Da.
0: Može.
1: Vice Vukov. Mm-hmm. Svjetiljku u prozor stavite.
0: Može, može.
1: Ja sam rekla stavi, jel se tak zove pjesma. Inače, vama iz poštovanja. Stavite.
0: Ma, pa mi smo već svoji. Mi smo svi ko jedna obitelj.
1: Dobro, slažem se. Evo, pozdrav svim noćeticama. Bobi, da, nek jede mandarine, ali kad su kisele, ja si ih napljackam na šnitice u delicu i onda ih pošičerim. I onda čačkalicu i pik, pik, pik i tak ih jedem.
0: Malo šećera, previše bi to bilo, ne bi?
1: Ne, ako su, samo ako su kisele.
0: Dobro, da. Dobro. Evo Boba.
1: Tako, sad to. Da, vrata je zaprla, ali ja sam svoja prije. Prije nje sam ja svoja zaprla. Na sobi i prozora, jer je počelo biti hladno. I to je onda i Ivana pozdravljam, Ankicu, Bobu, vas da ne ponavljam.
0: Hvala.
1: Jer mi je nekak jučer došlo do uha da vi danas ne budete tu. Ne znam.
0: Nisam zato, slušala. Da.
1: Mi se činilo da budete na svatima.
0: Aha, ja ne. ne, to kolega Matej, on ide. Ili već je.
1: Onda posle polnoći nek ide pjesma od Nede ukraden moj živote da si čaša vina.
0: Moj živote da si čaša vina. Lijepa pjesma.
1: Je.
0: Dobro. Može. Naravno da može. Ide pjesma.
1: Dobro.
0: Pa se ajde. Onda još čujemo. Važi.
1: Ajde.
0: Važi, pozdrav Slavice, bog.
1: Pozdrav.

0: I još je netko s nama.
1: Večer, opet je Romana zove Stane.
0: Aha, dobro.
1: Ako može, opet za nečaka Teo, znači 14. rođendan, od tete Romane, bratića Fabijana i Sebastina i sestrične Katije i bake Jadranke, neku rođendansku. Po mogućnosti. Osim Sanitenova.
0: Dobro, može.
1: Nešto, složite.
0: Dobro.
1: Ok, hvala.
0: A za poslije Romana?
1: Grše Abu Dhabi. Ili za Riljanu, ako može.
0: Može.
1: Bilo koje od izvije. Hvala.
0: Može, ništa.
1: Bok.
0: Pozdrav, bok.

prekrasna pjesma Slavice. Kak bi rekli, ostavi svjetlo kao znak da vrata i srce nisu zatvoreni.

I još jedan veliki pozdrav za Romanu. A ova pjesma ide posebno za njezinog nečaka Tea, kojemu od srca želimo sretan rođendan. Čestitke naravno šalju mu Fabian, Sebastian, Katja i baka Jadranka.

Idemo malo sa tamburicama, još dva glazbena broja, onda otvaramo sljedeći blok vaših poziva. Ankica je htjela čuti i Viktoriju Kuliš-Dženko, priznala sam sebi. Ankica pozdravlja Bobu, Slavicu, Maju. Od srca i za dušu, Ankica.

Ali uz ovu pjesmu koja je pomalo i topla i pomalo sjetna, naša Boba pozdravlja Ivana, Slavicu, Hankicu. I Boba, neka kiša odnese ama baš svaku tugu ako postoji, i naravno ostavi one lijepe uspomene. I šta nam preostaje nego nada za bolje dane.

0: I netko nas jako, jako želi čuti. Lijepi vam pozdrav.
1: Dobro večer, ovdje Krešak, Stare Gore.
0: Lijepi pozdrav, tu smo, tu smo.
1: Naravno, hvala. Imamo jednu slavljenicu koja nam je eto malo i utekla, nema veze, ali mi ju želimo jako, jako puno zdravlja, veselja, svega kako u životu zatekne, ovoga, želimo svu sreću. A pjesmu, ja sam odlučila, ovoga za jednu tak dragu simpa Medjašicu, a posle ponoći bomo se pomirili kaj god bi bilo.
0: Dobro, lijepo ste to rekli. Dobro, dobro, idem ja onda na posao, pa ćemo naći tako neku lijepu slavljeničku. Eto.
1: To nam je jedna od najmlađih članica i ovoga želimo je svu sreću, svu sreću ovog svijeta i sve kad ste najbolje mora poželjeti ovoga, nekaj sa sreću.
0: Evo, pridružujem se lijepim čestitkama.
1: Evo, hvala, hvala, hvala.
0: Svako dobro, bok, bok.
1: Bok, bok.
0: Evo, sada otvaramo sljedeći blok vaših i naših poziva. 19 sati i 52 minutice.

0: I lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: I lijepi pozdrav i vama.
0: Još jednom lijepi pozdrav, Slavice.
1: Hvala.
0: Lijepa ona pjesma od Vice Vukova.
1: Je, je. Da, mislim, stvarno nisam čuo. Ali bila je sad neki dan. Znate kaj, Koprivnica je svirala nekakve srce drapajuće. Jel je Martina Vadlja otišla s Koprivnice?
0: Iz RKC-a?
1: Da.
0: Nisam znala.
1: Da, da, da. I odjavila se je, da, bilo mi je onak, kak da vam rečem, knedla stoji, da, iako nisam ženu ni poznala u stvari, ali znam kakvi su to rastanci.
0: Da, da, da. Ne znam koliko tako dugo je kolegica radila.
1: Ne znam, i ona i voditelj Istoka je bil, kad je surađival sa Podravskim radijom, Istoga sad ne čujem, novi su.
0: Je, on je na terenu, da. Neki su, aha, nismo svi uvijek iza mikrofona, neki su da, da, na terenu, pa iza vijesti.
1: Dobro, ja bi ovak, da ne zadržavam, pjesmu od Dženke, koju je sad malo prije bila Ankica si naručila, priznala sam sebi, priznajem Bogu. Tu pjesmu je meni Matej jučer odsvirao posle pola noći. A ja sam mu naručila pjesmu od Dženke, Nisi ti vidio sklopljene ruke.
0: Dobro, mislim da se tako ne zove, znam koja je pjesma. Samo malo da vidim.
1: Ja baš mislim da se tak zove.
0: Ovako ćemo pogledati. Nisi ti vidio sklopljene ruke, jel tako? Tak ste vi rekla.
1: Uh-huh.
0: Sad ćemo tak mi pitati.
1: Bar kajkavci najavili.
0: Aha. Sad ćemo vidjeti mi. Nisi ti vidio sklopljene ruke. Da, tako se i zove. Točan naziv pjesme je tako. Da. Nisi ti vidio zašto je nema?
1: Zato mi je valjda onda imate
0: zamjensku pustio, da.
1: Zamjensku,
0: nisi ti vidio sklopljene ruke. Da, točan je naziv.
1: Da, to je ono kak ima, ono kak ima izvođač, ima pjesma, nema izvođača.
0: Da.
1: Ništa, ako nema.
0: Budem ja njemu upisala, nisi ti vidio. To je sa festivala Požege.
1: Mislim,
0: tamo 90-ih.
1: Ali nije nova.
0: Da, da, iz 90-ih, to hoću reći.
1: No, nije nova. Imala sam jednu jučer koja je s festivala ovoga bila, pa zato ovoga nije mogla.
0: Da, ovo je festival iz Požege, tamo 90-ih, to no, znam. No. Ali ćemo mi to sada zapisati. Dobro. Dobro. Imamo li nešto drugo?
1: Imamo li nešto drugo, onda nešto drugo, a ništa, onda za sad nešto drugo bi moglo biti, ajde nek ide od Žaka kreni pjesmo opet krasokake, kaj se ne bomo sad dugo zbirale.
0: Kreni pjesmo opet može. Može, a ovo, ovo sam već upisala, da.
1: Dobro. I onda poslije pola noći nek ide Ljubavi, ljubavi od Rajderov, ako to imate.
0: To bi trebalo, to je stara pjesma. Mislim, kao i ova, jel? Ali budemo vidjeli. To sam često puštala. Ljubavi, ljubavi. Ljubavi, ljubavi. Ivica Pepelko. Dobro, budem ja se poigrati.
1: Rajzeri.
0: Da, da, Rajzeri, da, razumjela sam.
1: Dobro.
0: Može. Može.
1: Dobro, ajde. Pozdrav.
0: Ajde. Dobro, dobro. Bok, bok.
1: Ima tu jedna o pjesmi, pa onda tabu rekla sve o pjesmi. Kaj vam sad sljedeći put naručila.
0: Može, može.
1: Ajde, pozdrav još jedan put svima, bok.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, gospođo Jasna.
0: Lijepi pozdrav, vas dugo nisam čula, jeste dobro?
1: Nisam dobro.
0: U to mi nije drago čuti.
1: Ovoga, imala bi jednu pjesmu.
0: Da čujem.
1: Pusti selo neka priča.
0: To bi trebalo biti. Pusti selo.
1: I za one koji me vole i ne vole.
0: Može, evo ima pjesme.
1: A poslije pola noći po vašem izboru.
0: Može, može.
1: I pozdravljam sve noćne ptice gdje god slušali.
0: Eto, hvala vam lijepo.
1: I vama lijepi pozdrav i ugodno večer.
0: Svako dobro, bok bok.
1: Hvala, bok bok.
0: Bok. Evo, još ću malo sačekati.

I ovo nam je Žak, kreni pjesmo opet kroz sokake. Da, sokaci kojima smo nekad prolazili, Slavice, čuvaju naše priče.

0: Da li se sada čujemo? Lijepi pozdrav. Netko nas...
1: Birali ste broj koji se ne koristi. Molim vas, provjerite broj još jednom.
0: Nije do nas.

Lijepo to pjeva Dražen Zečić. Ljubio sam nevjernicu. Pozdrav našom Mirku. U Vir je njegovoj Ivkici. Na Taborišće.

0: i pitat ću vas samo što radite, kako se zabavljate ovo je lijepo jesenskoj noći. Jeste li kod kuće uz toplu kavicu, čaj, dobrom društvu? Lijepi pozdrav. Tko je s nama?
1: Večer, opet Mirko Sabori.
0: Pozdrav Mirko. Jeste, takav je znači rezultat.
1: Kaj? Takav... Ne, ja bi naručio ovu pesmu samo zdrave ljubavi.
0: Može.
1: Da ti dade, dragi Bog.
0: Može.
1: A to se svoje ženici štel dati, a ovo onda ne buš putala kao da ne vjerniš.
0: Dobro, dobro, to je samo lijepa pjesma. Može, ide pjesma.
1: Pa je, dobro. Ajde.
0: Ajde, bok bok.
1: Ajde. Ej, a posle more ona. Ona... Mama Juanita.
0: Mama Juanita, naravno da može.
1: Samo tebe, da, mama Juanita.
0: Mm-hmm. Lijepe su te stare pjesme, jel da?
1: Ma lijepe, da. Sve. I ono zelena trava doma mog. To su mi najlepše pjesme.
0: Ajde, budemo da. Mi to sve pro arte stavili. Može, može.
1: Ajde, dobro. Ajde,
0: lijepo pozdravite svoju Ivkicu, pojačajte radio i uživajte.
1: Budem, budem, uživam ja. Ajde,
0: ajde bok Mirko.
1: Ajde, bok, bok.

E, to je ta pjesma Slavice, Matko Jelavić, da, a pjesma se zove Gitara Romana. Pjesma je duši najbolji lijek, znači to je samo pripjev, naziv pjesme Gitara Romana.

0: E sada ćemo otvoriti sljedeći blok vaših i naših poziva. Bilo je poziva, ali nisam htjela prekidati pjesmu. Čujemo se sada. I lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Pozdrav, čujemo se.
0: Čujemo.
1: Ivica.
0: Drago mi je, Ivica.
1: Kak ste vi?
0: Dobro smo.
1: Eto,
0: dobro smo, drago, dobro smo. Opet. Da, evo malo
1: kak
0: ste me...
1: Vaši?
0: Svi su negdje. E, svi su vani na terenu, pišu, slikaju, onda kad dođu stavljaju najnovije vijesti koje već...
1: Vi ste sami, znači.
0: Nisam sama, ima nas više, ali neki su unutra, neki su vani, da.
1: Ima u 10 skriti, krovita mjesta.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: E, ovako, na brzinu, na nama stolu prazna čaša.
0: Može.
1: Eto, ima.
0: Ima.
1: E, pozdravljam Tihanu, rodbinu njezinu, Maju Zdravka, svoju rodbinu cijelu, poslan budem brato i otočkane Gotalovčane i ta pjesma može...
0: Na mom stolu prazna čaša.
1: E, dobro, hvala, ćemo se.
0: Ponovim ju kasnije. Može. Može, može, Ivice. Di-di-di-di-di. Idemo dalje. I kada čujete instrumental, tada ste upravo vi na redu. Upravo ste vi naši večerašnji glazbeni urednici. I da čujem tko je još s nama.
2: E, dobro večer.
0: O, Ivan je još budan, ne spava.
2: Ivan, normalno, dok vas to slušam.
0: Nema spavanja.
2: Nema spavanja.
0: Ne, tak i treba. Budete imali vremena spavati, jel tak?
2: Pa, normalno.
0: Dobro, dobro, Ivane. Kažu da pjesma najbolje liječi, a posebno kad je prava. Kaj velite vi?
2: Pa normalno.
0: Eto.
2: Ja bi sad stio jednu pjesmu od
0: Ivan voli kojeg ono? Joleta, pa Franju, pa Mišu Mato Kovača.
2: Mate Mišo Kovač.
0: Mate Mišo Kovač. Mate Mišo Kovač.
2: Može.
0: Šta bi mogli od njega? Sve su lijepe, jel da?
2: Je, je.
0: Imaš li ti neku posebnu ili ću ti pomoći malo?
2: Pa malo, molim vas.
0: Dobro. Ej, živote, što me snađe.
2: Dobro.
0: Ovo je moja sudbina.
2: Dobro.
0: Tiha noć. To je zemlja gdje žive Hrvati. Pa onda... Mišo Kovač, da vidimo. Ako me ostaviš, ako srce mira nema, ako tvoja duša moju pjesmu sluša, bez rastanka suza nema. Da vidimo dalje. Bijela lađa. Budi čovjek dobre volje. Čovjek bez adrese.
2: Može. Čovjek bez adrese.
0: Čovjek bez adrese. Dobro. Može.
2: To.
0: A za poslije pola noći budemo ju ponovili ili Franju.
2: E, molim vas.
0: Može.
2: Franju Barića.
0: Može, Franceka.
2: Pratek, normalno.
0: Ajmo čuti sada Mišu.
2: Ovo sad želim preporučiti za Bobu, za ne mogu sad se...
0: Slavicu, oni su vas pozdravili.
2: Bravo, Slavica, da. Točno.
0: I evo, naša slušateljica iz Molvi.
2: Točno, evo. Ma, ja, evo gospođo, evo. Vi ste mi dragi.
0: Eto.
2: I za vas je to isto.
0: Hvala. Hvala Ivane.
2: Eto, hvala.
0: Eto, lijepo se utopli. Uživaj u pjesmi i šaljem ti veliki pozdrav.
2: Normalno, hvala vam. Ja vama šaljem lijepi pozdrav i...
0: Do slušanja.
2: I vi, do slušanja.
0: Može, bog.
2: Bog.
0: I bio ovo naš Ivan,

E, dražen biškup, prazna čaša na mom stolu po želji našeg Ivice iz Gotalova. Veliki pozdrav ide Tihani i njezinoj rodbini, Maji Zdravku, pozdrav svim otočkarima i Gotalovčanima.

I da čujemo Mišu Kovača, čovjek bez adrese, po želji našeg slušatelja Ivana, kojem želim da svoju večerašnju adresu ipak pronađe negdje u toplom podekicom uz čaj i dobru pjesmu. Pozdrav Bobi, Slavici i slušateljici iz Molvi.

Tako nam to pjeva Dalibor Brun po želji naše slušateljice Bobe, koja pozdravlja Ivana, njegove roditelje, Slavicu, Ankicu i sve noćne ptice. I kako pjesma ide u nastavku.

kako bi rekli Boba, dok srce kuca i dok se čovjek ne predaje, još se ne da. U nastavku Ivo Patijera, pjesmom Te ljubim. Nakon ovog glazbenog broja otvaramo naše telefonske linije.

I tako to pjeva Mate Bulić. Čaša bila, razbila se. Naš Ivica iz Gotalova pozdravlja u Hlebinama obitelj Ritoša Čajkulić Posavec, obitelj Pobi sa Stjepanom, Miroa Martinu, Ujnu Mariju i Danijelu, Andreju Ivana, a u Drnju obitelj Petrović, Strinu Šteficu, obitelj Prečko i naravno rodbinu u Gotalovo.

0: I još je netko budan, lijepi vama pozdrav.
1: Dobro večer, gospođo Jasna.
0: Lijepi pozdrav još jednom.
1: Ankica iz Novigrada.
0: Drago mi je, gospođo Ankice.
1: Pozdravljam sve noćne ptice i želim pjesmu od Miroslava Ilića, Otišla si da nijela, nisi rekla s Bogom.
0: Otišla si da nijela, može.
1: Da.
0: A za kasnije?
1: Za kasnije Knjiga mog života.
0: Knjiga mog života, može i to, ići će.
1: I lepi pozdrav i sretan put do kuće.
0: Hvala od srca, Ankice.
1: Ajde, bok, bok.
0: Bok, bok.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Dobro veče.
0: Evo naše noćne ptice, lijepi pozdrav, kako ste?
1: Dobro, lijepo ležim i slušam.
0: Jesen je tu, lijepe malo
1: pjesme,
0: dekice.
1: Lijepo nam je toplo i ništa nam ne fali.
0: E, odlično. Dobro, još samo dobra pjesma, da čujem koju ste izabrali.
1: Da, puno vas pozdravljam.
0: Hvala, ja vas.
1: Puno pozdravljam Ivana i njegove roditelje.
0: Uh-huh.
1: I želim mu sve puno zdravlja. Ivane, ne daj se, budi jak. Svi te volimo i svi mislimo na tebe.
0: Tako je.
1: Pozdravljam ga puno i Bogu pozdravljam i sve noćne ptice. I vas najviše.
0: Hvala, hvala.
1: I pjesmu, kako je to pjesma Sudbino prokleta?
0: Sudbino prokleta nije loša.
1: Ili
0: mislim,
1: bi bilo bolje...
0: Sad sam ja politički vam odgovorila.
1: Ili je možda bolje ono sudbina.
0: Sudbina je sudbina, svakom suđena, jel' tako?
1: Da, onda to uspjevajte.
0: Mirjanu Bajzec. Ajde, budemo jednu... Ja neću otpjevati, budu vam otpjevali Mirjana Bajzec. Sudbina je...
1: Dobro.
0: Sudbina Mirjana Bajzec, može.
1: A posle pola noći sunce jedino.
0: Sunce jedino.
1: Da vas usput pitam, ali imate mi kako makedonsku pjesmu?
0: Makedonsku? Ajde vidim. Znam da ima nešto Makedonija. Sad ćemo vidjeti. Ima Makedonija pjesma.
1: Makedonija baš?
0: Da, baš se zove naziv pjesme Makedonija. Dado Topić. Taj Makedonija. Ajde, budemo pustili, ako niko ne bude poziva, pa ćemo čuti. Može?
1: Dobro, ako ne budete pustili, budem ja još jedan pozvala, danas nije gužva, dobro.
0: Dobro, u redu, može.
1: Ajde, puno vas pozdravljam i volim. Ajde,
0: ja vas, ajde, pozdrav. Tako, idemo sada svirati, jel' tako? Prva je bila za... Ivicu.

ipak bude ova. Konobaru, prijatelju. Konačno Ivica iza sebe htio nešto lijepo čuti. Ivice, uživaj.

I kažu, čovjek ima pilanu, radi punom parom, a kad se radno vrijeme završi, pali motor i pravac u nove avanture. Ivane, sretan ti rođendan. Želimo ti puno zdravlja, novaca, sreće i kilometara. Samo pazi da ti motor ne potroši više goriva nego što pilana napravi drva. Velik pozdrav za našeg bajkera.

I tako to pjeva Mirjana Bajzec. Sudbina je sudbina, neka nam donese radost, neka nam donese poneku suzu, ali svaka naša priča ima svoj put. Pozdrav našoj slušateljici, pozdrav Ivanu i njegovim roditeljima.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: I have a dream. Joj, što mi pogađa s ovim instrumentalima.
0: Jel vam paše?
1: Ma super, I have a dream. Koliko put sam tražila Buždara da mi svira i ono prije i svašta nešto.
0: Da, ja ono pokušavam da ne zaspimo, ali možda umiruje na neki način, jel? Ja,
1: meni je prekrasne su mi, prekrasne su mi. Evo, lijepo pozdravljam ovu našu dragu slušateljicu koja je sad ova zadnja njezina pjesma bila, jel?
0: Uh-huh.
1: Hvala je na pozdravu, uzvraćam pozdrav i naravno mojim trojcima Ivanu, Slavici, Jankici, lijepi pozdrav i pridružen četvrtoga Jasnu našu.
0: Hvala.
1: E sad, dugo nije bila zarobljenik uspomena.
0: Zarobljenik uspomena, da čujemo.
1: Uh-huh. Halidi, ova,
0: da, kako da
1: se zove?
0: Danijela.
1: Tak je, Danijela, stalno mi neko drugo ime da ide po glavi.
0: Dobro.
1: A poslije isto dugo, oprostite, dugo nije bila Ulice života Ivana Kovač.
0: Ulice života Ivana Kovač ima.
1: Super, super.
0: Kovač, Ičiće.
1: E, puno hvala, lijepi pozdrav još jednom svima skupa.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Bok.
1: Kao, kao.
0: I da čujemo odmah Halida i Danijelu. 4,5 minute traje pjesma, dosta.

I za sve one koji večeras čuvaju neku svoju posebnu uspomenu, zarobljenik uspomena Bešlić i Danijela Martinović. Ja dobro.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Ja bih pozdravio Ivana Talana, Bilanu. Halid Muslimović s pjesmom Rođendanska. I to je to.
0: Halida Rođendanska, pa jel vi slavite?
1: Da.
0: Pa ne čujem niš da je glasno previše.
1: Ma
0: gdje je ekipa?
1: Mora biti veza, ne?
0: Znači da bude veza ne bez veze, znači vi ste u Hlebinama, jel tako?
1: Tako je, Pilana i Ivan Talan.
0: Dobro, dobro, onak kak sam rekla, nek motor pali od prve.
1: Tako je.
0: I posao nek ide od ruke. Valjda ide.
1: Ide, ide.
0: Dobro, u redu. Ide pjesma. Pozdrav.
1: Pozdrav, bok.
0: Bok.

stari prijatelji, u nastavku još jednom Ivanu Talanu želimo mnogo zdravlja, sreće, dobre vožnje i još boljeg društva. Rodi, šaljemo veliki pozdrav.

0: Evo, možete sada birati broj. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav i širom zdravac ovdje od vesele ekipe koja se vraća kući. Uh-huh. I imali bi još jednu poruku za još veseliju ekipu koja je u Đelekovcu. Neka se malo smire uz pjesmu Prozor stare majke.
0: Može, može. A za kasnije?
1: A za kasnije kad se vratimo doma, Miroslav Škoro, Sude mi.
0: Sude mi.
1: Hvala vam lijepa, lijep pozdrav.
0: Bok, bok.
1: Bok, bok.

0: sve je isto ko i lani, a za kasnije...
1: A za kasnije, dobro jutro moj Anđele.
0: Dobro jutro moj Anđele. Moj Anđele, eto, hvala vam lijepo na pozivu.
1: Hvala lijepa, Jasna, lijepi pozdrav i dok se čujemo.
0: Važi, bit će mi drago, bok.

I jako lijepa pjesma. Eto, možda se neke stvari u životu mijenjaju, ali svakako, dragi ljudi, uspomene, lijepi trenuci ostaju nam u srcu. Zato, gospođa Marija, pozdravlja mladu baku iz Molvi.

Morat ću malo prekinuti pjesmu. Pozdrav našoj slušateljici iz bjelovarske adrese. Živjela Hrvatska, Đani Maršan. Pozdrav svim noćnim pticama i našim vjernim slušateljima, ma gdje god nam naslušali. Tako kaže naša slušateljica. Ti si radost mog života, stari prijatelji u nastavku.

0: Vratiću se, dosta mi je svijet, gdje sam stranac i tuđe cvijeće cvjeta.
1: I da čujemo Sinišu Biška, vratit

i neke udaljenosti prođu, neke godine prođu, ali ono što nosimo u srcu uvijek pronađe svoj put. Vratit ću se, Siniša Biško, za sve one koji nekome nedostaju, za sve one koji vjeruju da najljepši susreti

I kako bi rekli, budi ono što jesi, sa svojim vrlinama, manama, osjećajima, uspomenama. I da čujemo Zdravka Škendera, kad u ruci čaša pukne.

I kondor lagano se sprema na svoj let. Dragi naši slušatelji, polako se približavamo kraju još jednog našeg subotnjeg druženja u noćnim pticama. Veliko hvala svima vama koji ste i ove subote evo bili uz nas, koji ste slušali pjesme koje ste vi birali, slali pozive, pozdrave i svojim porukama evo uljepšali svima nama ovu jesensku večer. Poseban pozdrav večeras ide svima onima koji su sami, koji su sretni, koji su tužni, svima onima koji nekoga čekaju, za sve one koji nekoga vole, za sve koji vole nas slušati. Evo, hvala što ste nam poklonili svoje vrijeme, što ste bili dio našeg večerašnjeg druženja. Nadam se da smo se zajedno lijepo proveli, da smo vam donijeli barem malo topline u ovom jesenskoj večeri. Do nekog novog susreta, ostanite mi dobro. Svi vi koji ne idete na počinak, neka vas kroz noć prati dobra pjesma. Gdje god bili, lijepo vas pozdravljam. Ja sam Jasna Prelić Vučeta. Do slušanja. Uživajte i dalje u cjelonoćnom glazbenom programu.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac i ove godine održala humanitarnu akciju Dan ružičaste vrpce, kojom je jutros na središnjem gradskom trgu obilježila mjesec borbe protiv raka dojke. Članice udruge su okupljenim građanima besplatno dijelile vrpce koje su znak i simbol sudjelovanja, solidarnosti i potpore bolesnim ženama kojima se nastoji podići svijest javnosti o raku dojke kao ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Akciju su podržali i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković te gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči.
2: Hvala našoj udruzi žena s bolestima dojke Narcise koje tradicionalno organiziraju obilježavanje ovog dana. To je jako bitno jer se promoviraju preventivne aktivnosti i potiču se žene da rade preventivne preglede.
1: Poručio je to gradonačelnik Janči. Rak dojke i dalje predstavlja jedan od najčešćih oblika raka među ženama, pri čemu se naglasak stavlja na važnost pravovremenog otkrivanja bolesti koje uvelike pridonosi uspješnosti liječenja. Upravo su zato javnozdravstvene akcije važne jer građanima približavaju informacije o prevenciji te ih potiču na redovite preglede, istaknula je to i predsjednica udruge Đurđa Martinoš.
3: Danas obilježavamo Dan ružičaste vrpce, dan kada želimo podignuti svijest i upozoriti na važnost brige o zdravlju, a naglasak je na prevenciji, što znači da se moramo odazivati na redovne preglede, sistematske preglede te mamografske preglede po nacionalnom programu. Dosta slučajeva baš na takvim pregledima je otkriveno u ranoj fazi, a svi znademo da na vrijeme otkrivena bolest se pokazala dosta uspješna. Liječenje je kvalitetnije, kraće traje, a posljedice liječenja su manje. Isto tako ne smijemo zanemariti samo preglede dojki, što je vrlo važno činiti.
1: Uz brojne građane podršku članicama udruge pružio i zamjenik župana Mario Rajn te učenici strukovne škole Đurđevac i gimnazije doktora Ivana Kranjčeva. U udruzi Mali princ Đurđevac se kroz projekt Feedback podrške otvaraju nove mogućnosti za osobe s intelektualnim teškoćama kojima je potrebna dodatna stručna pomoć i podrška. Posebnu pozornost privlači neuroterapija koja je u okviru projekta uvedena kao nova usluga. Iako je još uvijek u početnoj fazi, prvi koraci donose nova iskustva, spozna i prostor za razvoj pristupa prilagođenog potrebama korisnika. Neurofeedback je metoda kojom se trenira regulacija moždane aktivnosti pomoću računala, a način njezine provedbe pojasnila je Teja Krnjak-Buković, magistra edukacije, fonetičar, rehabilitator i neurofeedback terapeut.
4: Neurofeedback je metoda kojom se trenira regulacija moždane aktivnosti uz pomoć računala. Na glavu se, dakle, u toj terapiji postave senzori koji mjere električnu aktivnost mozga, a računalo tu aktivnost pretvara u neki oblik povratne informacije, na primjer u zvuk, sliku ili neku jednostavnu računalnu igru. A ideja je cijelog neurofeedbacka da osoba kroz ponavljanje nauči bolje regulirati određene obrasce moždane aktivnosti. Sam neurofeedback nije toliko mlad i nov, on se razvija već gotovo 50 godina, a više od 35 godina se koriste klasični neurofeedback protokoli koji se u nekom razvijenom obliku koriste i danas. U udruzi se neurofeedback krenuo koristiti preko projekta Feedback podrške koji je započeo ove godine, a metoda neurofeedbacka je prepoznata kao nešto što bi moglo pomoći korisnicima na područjima u kojima se javljaju pojedine teškoće poput povećanja pažnje. Budući da je neurofeedback nova metoda u našoj udruzi, neke konkretne promjene se teško mogu vidjeti nakon jedne cjeline od tih 20 treninga. Međutim, pomaci koji su vidljivi su svakako lakše održavanje pažnje i duže držanje pažnje kod treninga. Nama su tako veliki pomaci ako osoba pažnju bez nekog pitanja, distrakcije ili vrludanja pogleda sad drži 5 minuta, a ne recimo kako je bilo na početku treninga 2-3 minute. Tako da mali koraci su bitni.
1: Krnjak Buković pojašnjava kako se neurofeedback trening provodi kroz najmanje 20 tretmana. Broj i učestalost tretmana ovise o individualnim potrebama i stupnju teškoća korisnika. Cilj je postići i razvijati bolju regulaciju i smirenost, a usvojene obrasce potrebno je održavati redovitim ponavljanjem kako bi ih mozak zadržao i nastavio primjenjivati.
4: Trenutno ovaj program neurofeedbacka je preko projekta Feedback podrške i on je namijenjen osobama starijima od 18 godina. Po isteku projekta, nakon 3 godine, mogu moguće je da ćemo se otvoriti i mlađim osobama od 18, ukoliko će za to postojati potreba. Naravno da nam je želja da pružamo podršku svima onima kojima je potrebna, no to će svakako biti u okviru naših mogućnosti.
1: Uz neuroterapiju u udruzi već 3 godine djeluje i senzorna soba namijenjena pružanju podrške korisnicima kroz različite senzorne aktivnosti i poticanje njihovog razvoja, govori Anja Vujčić, radni terapeut.
5: Zapravo je prvenstveno namijenjena djeci. Naši korisnici su primarno odrasle osobe, ali evo imamo i korisnike, dakle djecu koji su dobi od 3 do 18 godina, ali koriste i naši korisnici poludnevnog boravka i stanari. Pa evo kod nas djeca, to jest jedan susret, dijete provede u trajanju 45 minuta. Reakcije su definitivno različite od one djece koja čim vide senzornu sobu se oduševe i odmah pokažu interes, dok drugima ipak treba određeno vrijeme da se priviknu. Zapravo je potrebno omogućiti svakom korisniku da u svom tempu se prilagodi, istraži i dati mu vremena. Roditeljima je važno da se aktivnosti prilagode njihovom djetetu i da se uzima u obzir ono što mu odgovara, to jest da se uzima u obzir da ga se ne dovodi naglo u situacije koje mu predstavljaju problem, već da se to sve radi u tempu njihovog djeteta. Za sve roditelje smatram da je važno da razmišljaju o tome, to jest da ne podcjenjuju male korake svoje djece, jer svako dijete se razvija u svom tempu, ima svoj tempo i svoj način prikazivanja napretka i zapravo je za svakog roditelja najvažnije da ono bude uz svoje dijete i podržava ga u svakom tom malom koraku.
1: Dugogodišnje iskustvo rada o senzornoj sobi pokazuje koliko su ovakvi sadržaji važni korisnicima i njihovim obiteljima, a uvođenjem neuroterapije ponuda stručne podrške dodatno se proširuje. Koprivnica će ovog vikenda ponovno postati središte međunarodnog dječjeg folklornog stvaralaštva. Danas i sutra održava se 18. međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu u organizaciji folklornog ansambla Koprivnica uz području Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. Festival će okupiti više od

0: započeti u 18 sati. Sutra u nedjelju za sudionike će biti održana glazbena radionica. Međunarodni susreti dječji folklorni grupa u Bakinom krilu najstarija su međunarodna dječja folklorna manifestacija u našoj županiji. Kroz pjesmo, ples i glazbu djeca i mladi predstavljaju bogatstvo tradicijske kulture svojih krajeva, upoznavaju različite običaje, uče toleranci, sklapaju nova prijateljstva i šire svoje horizonte. Udruga žena Gušarice iz Grabronice organizira kulturno-tradicijsku manifestaciju Lužđana danas s početkom u 17 sati u Petrovom vrtu u Grabronici. Lužđana oživljava jedan od starih jesenskih običaja lužđenja kukuruza, odnosno ručno skidanje komušine s klipova nakon berbe. Nekada je to bio jedan od posljednjih većih poljskih poslova prije zime, ali i važan društveni događaj. Oko kukuruza bi se okupljali susjedi, rodbina i prijatelji, pomagali jedni drugima, a nakon rada druženje bi se nastavljalo s pjesmom, smijeh i domaću hranu. Upravo taj duh zajedništva i očuvanja starih običaja njeguje i Grabronička Lužđana, a današnji program donosi i natjecanje u lužđenju kukuruza. Sport. Nakon 6 odigranih kola, Koprivnica je predzadnja na tablici Supersport druge nogometne lige Sjever. Slabiji od njih samo je Varteks koji ima isti broj bodova, ali lošiju gol razliku. Upravo će se ove dvije momčadi sresti danas na Varteksovom stadionu. Križevački Radnik igra kod kuće protiv Solina, devetoplasirane momčadi lige. Križevci su na 6. mjestu. U trećoj nogometnoj ligi Sjever ovog vikenda čeka nas veliki derbi dviju vodećih i 100-posljednjih momčadi lige. Đurđevački Graničar je prvi s boljom gol razlikom i putuje kod drugoplasiranog Međimurja koje također ove sezone zna samo za pobjede. Utakmica se igra na Šrcu Mladosti u Čakovcu. Ludbreška Podravina igra kod kuće protiv Poleta, dok će se još jedan zanimljiv susret igrati u Pitomači gdje će doći Tomislav Radnik. Sve utakmice Supersport druge nogometne lige igraju se u subotu u 15.30, dok će one u trećoj nogometnoj ligi Sjever početi pola sata kasnije.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme do kraja subote i dalje stabilno, sunčano i toplo uz slab vjetar, maksimalnu temperaturu od 22 do 24, mi smo trenutno na 21 stupnju u podne u Đurđevcu. Kako nam je vrijeme danas, isto vrijeme nas čeka i sutra.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradio.
2: Dobar vam dan, Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac i ove godine održala humanitarnu akciju Dan ružičaste vrpce, kojom je danas na središnjem gradskom trgu obilježila mjesec borbe protiv raka dojke. Članice udruge su okupljenim građanima besplatno dijelile vrpce koje su znak i simbol sudjelovanja, solidarnosti i potpore bolesnim ženama kojima se nastoji podići svijest javnosti o raku dojke kao ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Akciju su podržali i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković te gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči.
3: Hvala našoj udruzi žena s bolestima dojke Narcise koje tradicionalno organiziraju obilježavanje ovog dana. To je jako bitno jer se promoviraju preventivne aktivnosti i potiču se žene da rade preventivne preglede.
2: Rak dojke i dalje predstavlja jedan od najčešćih oblika raka među ženama, pri čemu se naglasak stavlja